0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil la chaise bi wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra' min hadha lima bëgg gën na gaaw nonu feek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñune alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ko jeeli ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jeegi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle ke ne fuf sax wante mom wajjo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفر خبي ني ني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xipi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla joxnako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende chezu balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye جم جدف نينت يا سليمان قال له انظر الى السماء فنظر اليها ثم رد طرفه فوجده ني جم جدف سليمان نيكو خولل تي كو اسمانسي Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jele nen ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yonent yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadl rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nek na mu sore neke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xepi waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sante ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaise bi nga xamanteni ci la daan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatin khafat an yatazawwajaha suleyman wa yastawlidaha fa yufshi ilayha asrar al-jinn fala yanfakuna min taskhiri suleyman wa zuriyatihi min ba'di fa aradu an yuzhiduhu fiha fa asa'u thana'a alayha wa qalu lah inna fi aqliha shay'an wa inna rijlayha ka hafiri himar yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñuy wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol waante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chez bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accès ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax muné xam xam bu yaatu te reuy néna day tax nit ki du bari lumuy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne wofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci kine ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko ba mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu ne Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xoos bimu wagé rabb bi nak yëkëti tankam bay xoos ci le Suleyman nak gis yélami gis tanki li ci fété suuf yépp mu gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman dadi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tégué ci awra jigen motax bamu ko xolé rek le dummo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delu waté tekki sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci bëtam tégo ben yoon rek le dummo yu nak ndax téggu bu ñëkk bi da doon sét ba xam nak li jinné yi wax dëgg la wala du dëgg waaw lolo tax nak ba mu dummo yo dafa dummo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verenda la buñu liggéeyé verre buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gise ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si nak ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ki jara jaamu jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bradwa yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma defoon reccu nako tay ji de toop na jebulu na and ak Suleyman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen yalla Suleyman xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenen ci yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari waxne ne am nañu waxne ginaaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Suleyman ba mu demee ba diggam jege si nga xamanteni legi nak sepp na de te gis ngeen yonent yàlla Suleyman alayhi salam waxuma la dara ci histoiram wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan ak mindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Suleyman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daa di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réserve beneen pepp ba keroog bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee keroog ba mu ubbee kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mune ko wanté é defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mune ko lutax mune ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni é xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu té bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw té bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay janku wantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaf gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek forasi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytane yi mën nañ la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumpa taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu chaxla rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu ci te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agale tabarakallah ñu len di sante di len gërëm
1: li ci ay ñoonem ak sahaba lolu sinen fas yene continuer ak yene histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xne ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len li ñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gënaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni

da ngay lak ni wutendi lak ci safara ndax dole dole bir gi nga xamanteni yalla joxna ko sayyidna sulayman alayhi salam motax wa fi maut sulayman alayhi salam yusajjilu alquran alkarim ان الجن قد فوجئت بموته بعد ان اكلت دابه الارض عصاه التي يستند اليها فخر واقعا على اثر ذلك وحينئذ تبينت الجن امر وفاته وانهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظه واحده بعد وفاته جسنين تي لي نيو القران نتلي ci gennu aduna ak sayyidna sulayman alayhi salam alquran netli nañu ci lu yeme ndax yelente yalla sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dal di ñew jeur roham waxne ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yaronte yalla sulayman ndax gis ngeen ne bokon na ci sunna yi yonenti dañu daan yor yat moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin sha'mi mune yore yeb neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yeb mo waral ngay gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce guneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxey yeb ben guneur koy lek armoal yu maxey itam guneur koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax na né mom la yalla yebal mu dem ci yatu Sulayman wi lek yat wi ba yat wi feunax bi yat wi démé ba atnatul nak Sulayman ci la yat wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Sulayman gennon na aduna bu yagg mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Sulayman daf leen daan liggey lo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reey ñuy liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisseti

ku am doole jumu leen mën a noté comme ni leen Suleyman noté woon, ñu jël nag seen indépendance totale. Wante ñëw neen jël max bi nga xamante ni moom maxoon kaan bi ba kaan bi damm, ñëw neen di wax ak max bi. Waaw, moo tax summa ann ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyabi at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma wa at-tin shukran lak. Dañu ñew ci max bi ne ko defal nga ñu tay lu reuy ndax yaa ñu won ne Suleyman génn na aduna, ndax soo lekkul woon yet wi kon danañu continuer di liggéey diir bu yàgg. Wante nag comme yaa ñu dimbali ba ñu xam ne Suleyman génn na aduna ba ñu mën a am tey indépendance, et bu ñu bu fekkonte ne rab nga wuy jëfandikoo ñam kon danañ la indil lekk ga gën a tey ci lekk gi. Su fekkonte ne itam rab nga buy naan ndox danañ la indil ndox mi gën a sell ci ndox yi jox la ko. Wante nag xam ne ne doo lekk ndox doo lekk ñam doo naan ndox, wante nag tey danañ la jox kado ndox mi gën a sell ak lekk gi gën a sell jox la ko, donte doo ko jëfandikoo sax waaye ñu jox la ko comme kado ndax lu rëy li nga xamante ni defal nga ñu ko. Wante soo gisee Suleyman alayhi salaam doxalee noonu du dara lu dul wan nit ñi ne am na loo xam ne alalu yàlla la mu di ëllëg liy xew. Waaw, liy xew ëllëg kooku alalu yàlla la, kum ci mosalul rek loo ci mos. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee te alquran wàcc, yàlla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasuli. Yàlla nee na ko wàllu kumpa nag sama yëf la. Waaw, sama yëf la, kenn xamu ko. Kumpa kenn xamu ko, liy xew ëllëg kenn xamu ko. Waaw, liy xew ëllëg kenn xamu ko, man yàlla rek maa ko xam. Léeg-léeg nag man yàlla danaa tànn ci samay jaam ñama soob ma am lu ma leen ci xamal. Waaw, ubbil leen rideau kumpa ñu am luñ ci gis tuuti rek, waaye la ñuy gis la ñu réeree ko ëpp. Loolu nag day wane ni léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa, léeg-léeg itam nga gis jinne joo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa. Waaye nag loolu lépp day aju ci machia yàlla, day aju rek ci bëgg-bëggu yàlla nga xam ne ci nam-namam la ko xamale loolu mu xam ko. Wante nag jinne yi amuñu force boo xamante ni lay xew ëllëg xam nanu ko déedéet. Loolu yàlla teel nañu ci yee. Mu mel ni nit ñi am na fu ñu tegoon jinne yi, jox leen ay pouvoir yu doy waar. Loolu itam alquran nettali na ko, ndax yàlla wax na ni wa innahu kaana rijaalun min al insi yauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Jinne yi wax neen ne am na ay nit ci nit ñi ci doomu aadama yi seen lépp ñu ngi ko aj ci jinne yi. Bu ñu jaaxle ci jinne yi la ñu jëm, bu ñu amee ñu feebar jinne yi lañ ci yaakaar, suñu amee ay aajo jinne yi lañ ci yaakaar. Bu boobaa nag képp koo xamante ni préféré nga pour ànd ak ñoom, su boobaa nag la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, ndax amul ko ëpp yàlla. Waaw, nit daal su fekkee tawxid bu wér a ngi ci xolam, buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla, ndax yàlla moo am lépp. Waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna fa man aslama fa ulaika taxaraw rachada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na way gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu.
wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngeum ya am njub ga nga xamanteni mom lay ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamné ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm wéké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su fekké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ñodon ligéyal ak ñodon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genn aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo yu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yonenti yalla Suleyman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chaise bi mu don tok fofu la ko sul galaje xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamne njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni rayna nu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci ko suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dik yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shith mom itam dañ ci ñew shith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shith wax neen ne sax shith wax neen ne shith e modi bu fekkene neenen shith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né né mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bimawtin laysa bithamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa'abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف لب ايتام سوبيكونا اندك سوف lutax muné ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko muné fa wajhul ard mughbarun qabih néna souf sipp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi jogé ne ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka soppé kuna lepp lu amone couleur sa couleur soppeku na ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nanu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongogn waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja ash'alatun wala haranin liha biha neenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna dom yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn tognu ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna dom yonent bo xamanteni tognu ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama khol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bok ben biir bok ben bay bok ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di len

histoire sayyiduna adam alayhi salam moki gis neen ci waxtan wi wessu histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaaxle ci njabotam denk na njabot gi asaman lank ne atunuko mu denk njabot gi souf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñu ko mu walbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi sirvayelen mu ne d'accord te ndeke boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu démé la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te ray ba dara dikté wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu déllusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam mo don sotte ku ci beutam di dal ci deñam pour wané ni ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi muneko sang bi bayil joyi ndax ki ngay joy dem na te dotul dik muné ko té ma ngi yégal ni joy dotul mëna jëriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay al-akhirah rek muné ko ki jaré joy kay moy bakkan bi la jonkonu bëgg rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fe xel no bëreek sa bakkan fe xel no bëreek shaytané fe xel no bëreek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax ma ngi lay yeggal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag dañuy ñibi kaddu yu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mëna dalé ci mom waaw waxuñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamne bo jaaxle mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wo ndax wax neen ne suñu mam adam tok na lu tollok temiri at yo xamanteni nangu la retan ndax metit lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yena nekkon aljana
nekkon fay ca

0: kay ne kon fak dundu gu neex ma añane len ko ma añane len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey andi len ci aduna bo xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dana dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddi nonom nonelam ci doomu adam wax ne ne suñu mam adam alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shid mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilathu dhahab fi sirati khair al arab sidi haji malisi mu fay wax ne wa kana shithu وصي الأصل منتقلا من خيرة كرم للخيرة الكرم منشيد شموم لا يالا جارالي ليرك يوننت بي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغ مو نييو نдах ليرو يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيس موم نك بي مو نييوي motax suñu mam adama mëna faté habil mu nek nak goné gi seus ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretem suñu mam adama alayhi salam ne bu fi joggé chis mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chis moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam waccé won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla waccé nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dak genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak jadi habil ndax sa bay ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëgge nak ju bok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñëk jaamu safara waaw mo ñëk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen keur nek keur go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune ludul né yalla def né dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax né seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def wayé du ko wéx dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni an-nasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam comme bañu peñé mu ne ku wéx gënul ku ñuul gënul ku wéx neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla té itam bu ngeen déllo ci histoire da ngeen gis né adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ko wéx la mëno wax ko xonx la mëno wax ko jaune la mëno wax ko ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis né ni itam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yo rafet wax né nit ku ñul la won yonenti yalla musa ñu bari jiñ nen ko né nit ku ñul la won mariyatul qibtiyya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax légui té bi mu génné aduna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi nenen nit ku ñul la won bilal mi ngén di dégg itam mu doon muy ki ñëk nodd ci l'islam té yalla bëgg nodd lool yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té nodd ko di ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok ne kon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nen ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax né né xiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko mu né ko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekk ko bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom kom nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol contane ci ni mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yenti bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far sheytane mën addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinuko tinumu bagn jekki nak am ben pitaxu pol ben pitum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow pitum pol mi romb mangi lay sedelo ne mang lay sedelo ci sama digeunte ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu dayuko yew na ma pour fasiyene ma ray mangi lay def sede ci sama digeunte ak sama borom wajid addu kalpe bi dadi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wiru way koy sede lolu ludul pitaxum pol mi waw wajid nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am ben bour bu falu ci dekk bi gis ne nak adukal pays bari nen ci all bi mu wut ay soldar ne nen len jappal adukal pays nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuñ japp biñu ñëwé bour bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bour bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy an nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bour bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ñoo daan bokk di réer bokk di agn bokk di ndekki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di réer ndeke bour bi dafa toggul won ne nenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daadi xaqtaay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko ad-dihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addukal fi dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere ya musallon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jeki jeki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga cédé nga nek cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñu mako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def cédé luddul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko souf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dag seeni loxok seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen daq jël len yobul len ci benen souf bu bokut ak rew ma ñu dekkon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak ma nglay yegal ne yalla ku mandu la pi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digënté ak yow fokkuma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna seuk wëru way mu melni kon qabil mi wax ne ne kep ko ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax na ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne momitam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci roham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkalul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yakar ne sa de dafa jegeñ ñu ne malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jele wërseug waaji diko indi magasin bobu dara desatu ci motax mu ne ko yakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal deug ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sanan wanti warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara meuna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yakane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy warna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu deme amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun moné kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoñ lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu né ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci len ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekk mom lay dekk walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla waxna ko ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jeelal ma roham neena bu ñewé nak dana andak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytan itam dana ñew tok su shaytan ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illa allah ndax shaytan ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet ja tombé nga nan ko waxal sa ñortu man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wala shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tudde fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yegg ak ruh ba nak yobbu ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pey bu sel ba su fekkentini nak neewu la bo xamanteni te xewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tejj buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba pare nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalum bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul danen ko duma bu taxé danen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bamél mom amna wayé nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bamél néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yanti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax moné ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé mucc ci mbugulum bamél da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé mucc ci mbugulum bamél na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bamél so bëggé mucc ci mbugulum bamél del jang alquran so bëggé mucc ci mbugulum bamél del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bamél te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bamél julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bamél waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bamél fokk ñu mbugul ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokku mu am mbugulum bamél bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bamél dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bamél motax yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugulum bamél waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tancho itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko laacc ci bir bamél ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekkentini nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu de jeer ruh nit ko bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji ne ko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuyji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey ya neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci peyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udubillahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortège am bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla neenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni ita Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañu koy wax mom malaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bind len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyen ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bamel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëmna ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waaw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yeb lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an moñu ko netli mu melni kon malaaka yu sel yoyu ñoy andak jaam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax né né fofu nit ki tok ci bir bamelam néna dana fa fekk ben jëm ju rafet waaw barafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waaw yow yow yaay kan man dal ma raaytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti le ci sa bir bammel kon nga xamni nit jeufam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jeufam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam bëre nak sheytane ba daan sheytane deluna bok ci ñinga xamanteni amna nu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jagle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turu sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle la ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom

jahannama di wote ñooñu ku leen wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara. Waaye boobu yonent yàlla Nuux, yàlla nee na ba muy wax ak aw nitam daf ne leen dama leen di woo wante fas yéene wu ma leen a woor. Waaw, ah léeg-léeg nga gis ko woo mbooloo ba mu ñëw nga war leen a wax yàlla, wax leen leneen. Waaw, kooku yow mbooloo ma ngay dunde, mbooloo ma ngay dara jawoo. Waaye nag wootekat bi nga xam ne yàlla rek a tax muy woote, kooku day woo nit ñi rek orienté leen objectivement jëme leen ci yàlla bañ cay wut benn intérêt. Moo tax mu ne leen inni lakum rasulun amin, man kat ab yonent laa bu wóor, yàlla ma yónni ci yéen pour ma teg leen ci yoonu dëgg. Fattaqullaha, kon ragal leen yàlla. Wa atiuni, te ngeen topp ma. Moo tax fi hadihi al aya nalmaxu shay'an jadidan huwa wasafa nuuxun nafsahu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy li anna ash-shar' alladhi yukallafu an-nabiy bitabliighihi huwa aghla amanatin fala yatahammaluha aw yanhadu bitabliighiha illa kullu sadiqin amin. Man nu gisé ci aya bi ne yonent yalla Nuux melal na bopam ci ku woor, te itam danu wax ne ab yonent dafa war a bokk ci melokaanam yi war ci moom, moo di mu nekk ku wóor koo xam ne du wor du wuruj. Bu ñu demee itam ci suratu Nuux, borom bi subhanahu wa taala mu ngi fay wax ne di nettali Nuux ak na mu nekkee woon ak nitam. Yàlla ne inna arsalna Nuuxan ila qawmihi an andir qawmaka min qabl an yatiyahum adabun alim qala ya qawmi inni lakum nadirun mubin an yabudu llaha wattaquhu wa atiun. Kon mën nañu gis aaya bale ci suratu shuara ak bii ci suratu Nuux daanaka benn leen ci wàllu maana. Fa nara min siyaqi al aya ayat al karima an allaha قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه. يلنتي يالا نوح عليه السلام دنوخني كرافتون كدولة ndax yàlla dafa wax yonent bi ne ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana, maanaa woowal nit ñi teg leen ci sirat al mustaqim, waaye nga def ko ci xam-xam bu am njariñ ak waaraate yoo xam ne yàlla tegg na koy lal. Ndax loolu dafay tax ñi ngay woo sawar ci déglu la, sawar itam ci topp la nga leen di digal. Ñu gis ne itam yonent yàlla Nuux ci uslubu wooteem ku amoon yar la, ku amoon yërmande ca ña mu doon woo leen, donte sax ñu jubadi lanu dafa amoon yërmande ci ñoom ci ni mu doon waxeek ñoom, bëgg rek njubug yàlla gi dugg ci seen xol. Moo tax mu taxawoon nekk seen doctoru batin di leen wax fi ñu war a jaar ba mën a jubóog seen borom, ndax nit ñi yàlla yónni woon yonent yàlla Nuux dañu toggoo ñaawteef bi gën a rëy mu di bokkaale, ñaawteef bi nga xam ne yàlla nee na du ma ko jégale mugg, mën naa jégale bàkkaar yépp ba mu des bàkkaaru bokkaale. Moo tax yonent yàlla Nuux alquran nee na wax na aw nitam ne leen jéggalu leen seen borom. Faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa allahu sab'a samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن رك تسين اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي يننتيال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax kenn mënta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf. Kenn mënta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. Gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi, lutax mu am ko? Ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. Waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya? Manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? Gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amon. Waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata sey nañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. Yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent bu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. Ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. Yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. Mu jël leen yobul leen Makka, ñom ñoo sancc Makka. Bañu ko sancé kon Ibrahima mo sancc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. Yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïla magge jël ci Arab yi tak len, mu di Makk gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa. Makk gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. E Makk gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mu di yonent bi sallallahu alaihi wasallam. Kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. Suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awon fa la nek mudi sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at, ci age bobu la ko yalla maye dom juñu wax Ishaq. Mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def, ndax tunkuul ci logique yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Egypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñom waxtan wa am solo. وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به. يوسف دجللن نلندال سما ديك جاغنا ليك ما جنادنا bimu len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jegeena lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma genn aduna. Lima len di wax nak modi diini ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi baña mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la. Mang leen di yeggal nak ne fek yeen nga japp ci diine ji diko selal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako sen imam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal. Yusuf ne len mang len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal ciono bu metti. Fekk bobu Yusuf amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatur rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mu metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñent téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñi wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobbu len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñepp ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone ndenkal yusuf lolou taxone nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wala ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu dé ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem et nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni Fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu Israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak Yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi Yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax Al-Qur'an moñu netti histoire yonent yalla Musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fateliku ci tire Al-Qur'an bi mala jox sa nawle yonent bobu ñi wax Musa muniko baxon la te sel nena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bok lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yef ñoci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci tenba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaquba moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw harf kon yonent yalla Musa Yusufa mamam la Yaquba mamam la Ishaqa mamam la Ibrahima itam mamam la ñune Fir'auna yi bari nañu lol Fir'auna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'auna len lay woy mune waye Fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين واي فرعون بدجوانك ينتي على موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci buri fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogul len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dëkkuñu ci dëkk bi ñëw bëgg yëlf dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gënal len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni Firawna tégon nako wa banu Israël mu melni kon mom Firawna mom jekki ni jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tite li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misra fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa khayrek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biir nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem néna di ñew néna bu dugg ci Égypte néna bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak néna itam kep ko xamanteni qibta yi nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis naani dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa laalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di laaj lan mo di seen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñone ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israil mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi saw nit
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna fir'auna nak daadi wo égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yeggal né at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujju dajaloo dem ci fir'auna waxtaan ak moom ni quoi yaa ngi ray liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di ray waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi ni liir yi di dee noonu la magget yi di dee te magget yi yàlla leen di ray waaye nag liir yi moom fir'aunaay ray magget yi di dee liir yu góor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaax la ñëw ci fir'auna ne ko nag wax dëgg yàlla war nga changé doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waaye comme yàlla am na lu mu nar te yàlla moom xakim la te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn mënul nekk ak mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi ak moomu ci la yonent yàlla Moussa judd te su fekkonte ne yàlla mënul boppam kon day bàyyi ba nga xamante ni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn rey mu bàyyi at moomu yonent yàlla Moussa judd ci waaye defu ko dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonent yàlla Moussa war a judd te fir'auna di ci rey yonent yàlla Moussa judd ci yaay ji nag jaaxle fekk yonent yàlla Moussa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Haroun Haruna nag moom mu ngi judd ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey waaw waaye at mi ñuy rey nag ci la yonent yàlla Moussa judd moo tax yonent yàlla Moussa bi mu juddoo yaayam jaaxle jaaxle na lool lu tax mu jaaxle ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon te mu ngi rey liir yi yaayu yonent yàlla Moussa di gis te itam yor na doom te doom ji bëggul mu dee waaye nga gis ni bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp bu ca jàppul rek mu ñaaw waaye bu ca jàppee lu mu metti itam ci jàmm rek lay mujj yent yàlla Moussa yaay jànku téye mu nekk liir ndekki fir'auna itam yebal na ay rajukat ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xool jigéen ñi ëmb yàlla dogal itam ndekki bi ñuy visiter dugg leen ci kër yaayu yent yàlla Moussa bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw fekk mu ngi téye woon yonent yàlla Moussa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñëw mu jaaxle ba jël yonent yàlla Moussa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk am nañu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu janxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu dana ñu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wu la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko Mame Ibrahima yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko dang koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna radduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni ñu may doxali samay mission loolu rëyb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax ne ni Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo masaana gis jigéen ju am doom nga signalé ko dana am luñ lay jox tuut ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc
ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

mom hasqil bimu répéter bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sétti ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hasqil di ko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hasqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حسقيل ديغا خامتيني يايو موسى دلوسينا pour djel fi kesski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حسقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kesski yow menuje bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyelumako ken e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugg ci di mu dugg se nak Hasqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legi tuduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool té itam kuko xam ñaaré sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi é nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam wayé dal kuko xam mom é danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax é ñiene ni la tuddu ñiene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kën duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenente yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonent yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak daldi yëngu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma وكيف يطيب قلبك وانت ترمي ولدك الصغير في النيل والتيار يندفع الى حيث لا نعرف او يكون اكيل الاسماك قالت لا يا بنتي سوى انني كنت اعلم ان الله ارحم به مني وانه يحبه اكثر مما احبه انا منك اتبعي اثره Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay
naka la sa xol mëna téyé ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakk té vagui ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul té vagui de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom def nako ngir xamne yalla mima ko sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñuy wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonenti yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou légui bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagui di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mo di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo de xol legi ku la upp ala rek la muy bëgg moy jema dekk ci wetu ndox dekk ci wetu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na lolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxon pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni

ñu koy seen dal mu ngi seus ci benn garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kees gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ño nek ci bir kees gi ñu ñëkënte kees gi dal di dem for ko biñ ko foré nak dal di ñëw fekk asiyé fi mu tok ci palé bi ñu ñëw ne ko ya asiyé هذا صندوق قد ألقى به النيل إلينا ونحن لا نعرف ماذا هو في داخله أسيادة كي خولني صندوق لعل الحلية في داخله شيء مكنون ينكو أسيادة لدى أكيس لا قوى خمينتني دخكي مو نيوكو جوخ ينكو فوري تبير دخكي وأينا خامو نيو لن مو نيك تبير نخ جوتو نيوكو أبي أسيادة دي ci kees gina xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu daldi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko nak bu fa safan nekke itam ñu mën ko ray ndax kees yoyu mën nañ ci def luy gañi ñu ñëwé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kees gi fek kees gi bobu ben lira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje kees gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu nga xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn kees gi ci biir kees gi lañ koy rayé wa ndox soldar yu takku te itam yu ñak chaaxaan te sagganuñu ñoo doon ubbi kees gi biñu ubbé rek mudi lire te ñom ñepp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko ana kon raye ci gënona jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lañ lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiyé diko jël neké amon na benn doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamné fir'aawna ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiyé da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aawna mu ngi genn ñëwul bi fir'aawna ñëwé asiyé né quoi man de amna ben xabar dal dafa am luma la beggona degele muneko lol lan la muneko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisee da nga contane muneko lol lan la muneko tiflun jamilun malih muneko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dadi dumuyu neko xalel parce que bobu fir'auna xale bu goor rek yobou fitam muneko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi daldi joge mudi haman haman mom ci le jog neko yow fir'auna nga def très attention man dama ragal ni xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom set lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di gëstu dëgg la ba mu jeex xale bobu

moy xalé bi wara folli firawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya e xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xalé bi daldi na waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama jo rafet mu ne ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bayyi liggéey ba top to domam ba mu nopi xalé bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom e nelaw mu ne ko xalé mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu dal di teud ken munu ci dara mu ne ko waw xana nelaw kon mom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet nelaw amna lu ko mën mu ne ko lan mo mën nelaw mu ne ko aajo jute faju do amé problème té problème ba fajuul do nelaw mu ne ko waw xana problème bu te faju mu mën ci aduna bi ah xamna né xalé bi mën na laaj dé bay bi ne ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi mu ne ko lan moko mën mu ne ko mbokk yu déggo té yërmënté té sopanté fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñëk laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam doon am katam lam doon am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e li ñuy wax naan moy kani xeñam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune asiya ne ko firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan mune ko firaun ki mën na nek sama sedduk beut nek sa sedduk beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom mune kon bu len ko ray e te itam buñ ko gardé ëlëk mën na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni kacior bu melni fir'auna warul nek jëkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnati bi wara am aljana ëlëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek fir'aun waye wax ne ne fir'aun waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digënté bi fir'aun seyek mbam mi ba ajom faju malakai rocci wat mbam mi waye masta jote ak asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'aun kacior go xamanteni lu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mom fir'aun waru ko lal waru te jote ak mom ci dara kon amu lolu moy sababu asiya baña am dom ak fir'aun motax bi musa ñewé muné ko nanu ko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya fir'auna dadi d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fid dar muné ko kon wutul ko tour te nga yar ko ci kër gi baye ko fi muné ko nak tuddé na ko Musa
ñu ne ko lutax nga tuddé ko Moussa mu ne ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax waaw mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Moussa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneent Yalla Moussa yar nañ ko ci kër Firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té asiyé juroko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wèn Moussa waye Moussa nangul mu jigi mu ne dal dañu dem ci marché ba su ko defé ñu yegle nak nampal kat yépp nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal li ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Moussa bi topon na caisse gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi forném ko ba yobul ko Asia waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Moussa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja né ko yaay é ñewal gaaw ndax Moussa é wa kër Firaun yi fornanu ko légui nak kenn rayuko é Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wèn ba xam é waye nak lu jitu muy dem proposé na wa kër Firaun ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون القرآن نينا من يالا نين يالا فخنن ب أرامل سوو نمبل كتي تيانت يالا موسى ننغو تي بن فوفنك لمريم تخوي نلن يين مبوكي خنا duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak lako xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñooñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëggé xalé ak niñu mëna topoto xalé té itam xalé xamul luddul ko ka yërem ak ko bëgg té itam xamna seen ciofel ci Firaun ak wa kërëm é lolo tax rek ma yaakar né é comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar né ñoom é danañ ko wara mëna nampal lool rek la ñu né ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wèn wi rek Moussa dal di nangu mu nampal ko bu mu suu Asiya contane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofé lam ci Moussa ëppon na té bëggul won mukk Moussa dé té itam Moussa nanguul ben nampal kat ba lolu defoon ci mom ak tiss mu yaakaar né xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak Yalla dogal na é yaay ji ñëw ba jox ko wèn wi mu nangu Asiya gëmewuko waaw Asiya nak commencé laaj ko ne ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal bu ko défé nak malay fay nga wax ma é ñaata la lay fay par wèr sa lepp di dox mu ne ko waaw man dé bëggon nako waye wax dëgg Yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te buma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéeyu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako Asiya ne ko
waaw waaye nga toog ci palais bi rek ndax boobu assis dafa bëgg Moussa dafa bëgg xale bi waaye comme yeneen comme yaayu Moussa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo di ne danaa la delloo xale bi moom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ca kër ga et nampal foofu xale bi ba mu dëgër mu indil ko ko mu ne ko waaw d' accord kon insisté nga mën naa la bàyyi yóbbu ko kër ga kon soo ko nàmpalee ba mu dëgër nag nga dellosil ma ko mu ne ko d' accord et ci la ko delloo nag mu boole ko ay soldat ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga et ñu daal di koy wutal lépp loo xamante ni rek soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp loolu nag muy dëggal li yàlla waxoo nag moom ne ko danaa la delloo xale bi danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi yàlla dogal itam fa la nekk yor doomam toog ak xel mu dal et lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk léppam di dox te xale bi kat mooy xale bi nga xamante ni moo war a folli ji Firaawna ci nguuram nga xool ne tey su fekkonte ne xale bi et yàlla mënul boppam kon dana ko jaarale feneen waaye noon bi nga xamante ni moom mooy noonam piir moom la ko booleel te mënul ko dara kon nga xam ne yàlla ku mu àndal rek et waruloo tiit waruloo rappi-rappi et moo tax itam yaayu Moussa xam ne moom la yàlla àndal booba la xelam dal ba ni mu génnee àdduna waaye yonent yàlla Moussa bi mu demee ba dëgër nga xamante ni yaayam nampal na ko ba nga xamante ni léegi fer na mu war a dellu si nag et ci kër Firaawna yàlla dogal Asiya joxoon teeg rendez vous yaay ji ne ko nag indil ma ko jour sàngam mu daal di nag yëg la ci dëkk bi yépp ne leen sama doom ji fer na nag ku am cadeau nag mu ko indil waaw keroog bi ko yaay ji di indil ci buntu këram la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba ba mu ñëwee Asiya daal di yëkkati or yu am valeur itam jox ko xale bi ne ko loolu mooy sa cadeau ba pare nag digal yaayu Moussa ne ko demal nga yóbbul ko Firaawna moom itam mu jox ko cadeau bu mu ñëwee mu ngi fekk Firaawna mu ngi toog ci chaise am gardi yépp wër ko mu jël yonent yàlla Moussa rek daal di ko koy jox mu téye ko waaw daal di jël cadeau jox ko waaye ni mu ko téye nii mel ni ku koy nax foofu nag fekk Firaawna mu ngi nekk ci àdduna gu yaatu nekk ci péex nekk ci itam nguur goo xamante ni gën nguur masul mel ni moom mu daal di fëgg dënnam moom yonent moom Firaawna daal di wax ne ana rabbukumul aala man may seen borom bi gën a kawe ndeke bi muy wax wax bi mu ngi uuf yonent yàlla Moussa wax boobu diis ci yonent yàlla Moussa maanaam ana rabbukumul aala mooy man may seen borom bi gën a mag kon diir na mbagg yàlla ne moom du yàlla ju ndaw yàlla yépp moo leen teg tànk ndeki Firaawna dafa am benn sikkim bu gudd yonent yàlla Moussa mu ngi toog Firaawna uuf ko mu yóotu sikkimu Firaawna nee nañ foofu jox neen ko fa dooley fukki waxambaane yonent yàlla Moussa li muy nekk nekk xale toll ci fer bi mu xëccee sikkimu Firaawna bi xëcc bi dafa metti ba Firaawna bu doon jullit la ñu ne njàppam toj na ndax xëcc bu metti Firaawna daal di mer ndax Moussa daf ko rusloo ci biir njabootam mu ne nag léegi nu mu def dana rey yonent yàlla Moussa ndax kii mooy noonam bi mu doon wut kii daal mooy sama noon bi kii daal nan ko rey liir bi du fi màgge kii dañ koy rey Asiya ne ko déedéet kii xale la li mu def tayu ko e soo weddee nag li ma la wax moo di nanu jël bàyyi ma ma def benn affaire
asiya da di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonku da di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ne jël na fruit bi ño xamne e du xalé mag la limu def maga ko def su fekkenti ne nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yentiy Allah Musa di ram bu bimu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu dal di wuti nak weñ gi dal di ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e kon waxtu bi dafa jeex nak ñu ngi leen di gëreem di leen nuyu di leen sante seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mukk bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam ibrahim alayhi salam ñi ne itam mo ñeuk gem yonent yalla musa bi mu wote yonent bi solo neen jël ci mom mu ne e ëlëk ñi nga mu ne ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yenenbi yalla musa habibun najjar momitam ndaw ya yenenbi yalla isa yebalon ci dekk bo bu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mudi jesi bi mu ñëwé di woté am nañu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yonent yalla isa ci message am motax bimne man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoy nak la yebalon ci antakiya bañu fa deme nak di wote habibun najjar bi mom mo fi ñeuk gem mu nek mom itam histoire bu doy war bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci leral ko mom habibun najjar waye ñu ne hazqil mom dal mo ñew dal di fekk yonent yalla musa mo ngi tok jaxle bi mu ñewé dal daf ko bet dafa ñew rek dal di feug ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko musa mu ne ko labbay ko mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joggé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenene yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ni wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñu ne jëlé nañ ci Abdullah ibn Abbas mune Musa bi mu génné joggé Égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax Madiana Musa né kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax Madian ñu né digënté Misra mu di Égypte ak Madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko day dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yaronte yalla Musa nak dox nako waye digënte bi amul won lu mu lek luddul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla Musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القران وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فوني مون فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيس كو بور راي كو ننا واي بوموي ген نيان جي دون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غام موسل من القوم الظالمين ci nit ñu kacior ñite mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala a'sa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil ñune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldalam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaale gu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te mu di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na alak waa dëkk ba, ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, nekkoon na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéefeer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer yàlla lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooy ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéefeer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi, nanu dem. Mu ñaan mbott yi daal di dem, ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yatam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yonenti yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonenti yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñentel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako gejj waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jeele say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa daldi wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nek ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firawna falo la jël alal joju e akimoko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firawna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firawna la bok waye gëmna yonti yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firawna waye gëmna yonti yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yonti yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firawna waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firawna ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min Firawna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firawna la'alin fil ard wa innahu lamina al-musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñom ñep ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ne kérok bu muy genn Égypte wax ne ne kérok geuleum na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك سي دك با واجو باخ واجي ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو té itam rafetal nga sa taranga gi. Légui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo. Su ko défé ma ñaan yalla fajj aajo bobu. Et mom waju ju dëkk ci dëkk ba té téral leen dal di wax né man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am gëlem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé. Yenente bi sallallahu alaihi wasallam dadi ne ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togo nak yenente bi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenente yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yenente bi ne len dafa amone ci banu israël ben magget ba nga xamanteni yenente yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yenente yalla Moussa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokk ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenente duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenente yalla Moussa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bokk ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté wonna ak banu Israël ca ba muy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu jiddo amna bur bu kacior bo xamanteni da na yidif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ni di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent yalla Moussa ñew ba ci magget mi dal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yalla Musa ndax itam dëkk aljana firdaws ko ku grat la e ba taxna yonent yalla Musa xawon na lank ba nangouté jox may soxna ci e loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem ëppna lepp té ma xam mom yéné wu ko luddul doomu adama mom de mo dé yonent yalla Musa neko chart bi la soxna ci teureulal nanguko man dana ko bolé ci ñi dugg ëlëk aljana firdaws légui nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna ci neko ëlëk ñoy and dëkk ma ak yow ci aljana firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bamel ba ñu and dem sulli jiko ca waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Égypte et dem Palestine waye mbir mu reuy amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa ter Musa genn nañu mom itam préparé na ben armée bu reuy danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa ker Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dëkk bi bëgg yaq nguuram mom alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kero ba jant bi fenke fir'auna warna fasam andak soldat su tak wax ne ne ay junni soldat la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa ker Musa te wa ker Musa ay jigen lañu ak magget ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonent yalla Musa ngir gem ko waye sen xel khalatul sax di jamar lok Firawna ben yon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jangi ci sen kanam te itam Firawna ngi ñew ci ginnaw te Firawna soxoray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek na ak ñoom lu tollok ñenti téméré at yérif na len ko ndax Firawna dafa guddon fan ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakal nak yonent yalla Musa lu nek ñu wax ko ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Firawna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neuy di ñew ñu ngi seen pusher bi te itam geej jangi ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wël bëtt ko itam Firawna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takuté am yitté ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa def ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana faqala Musa ha huna fakhada fajaza al bahr wa lam yuwari hafira dabatihi al ma mom Yusa ibn Nun ku am solo la ci histoire bi ndax nit ku yalla barkel mom dafa wax yonent yalla Musa ne ko yow waxando yalla bi yow mi nga xamanteni yayi wax ak sa borom ndax ku ne gis na ni yalla yonent yu bari da fay yabar rek Jibril waye du wax ak ñom ci jakarlo waye jakarlo na ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalim Allah muniko lo ñu digal nak pour ñu def ko ndax Firawna ngi ni te itam geegang ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusa ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ ne fas wi dox na ci ko ndox mi te tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am cër la Musa itam daldi jaxlé xamné itam wax dëgg yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci la ko nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla dadi koy dey ne ko
an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko doral sa yet wi ci geej Musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf bag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني نه بيمو واخي لولو با دور يات وي واخ نين ني فوك يون اك ñaar خار نانو سي گيج موكي امون نا ا لو ني پاسي سي اسوارو يونت يالا يوسف ناخ اسوارو يونت يالا يوسف دا فا جاخاسو اك اسوارو يونت يالا موسى ناخ اي مبوكي كيسلان خامغو e yaqub amone fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sit yi légui nak ñom par famille lañu kon yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek meuna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan mosona yonne ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseiller di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalé yu bari ci diiné ji mom Abdullah ibn Abbas léral nako ti jeune la won ci jamono yonentibi e bi fi yonentibi joggé ñu bari jangénen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tiax néko ma ngi lay laaj néko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu néko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam ña ba mu dooré yat wa ci geej ga kéro la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ak ci lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogo gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogo yow borom mayure yoy ma ngi lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution a neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek dadi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al bahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasul allah faqala qulu allahumma laka al hamd wa ilayka al mushtaka wa anta al musta'an wa alayka al tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al ali al azim jelenen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi dadi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu new ay bat la yo xamanteni yonenti yalla musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi dadi koy wax neko yow soppe yalla bi yow yonenti yalla bi ah kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonenti bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al ali al azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom la ñu jëlé wax bi mom neena ba mu déggé bat yoy ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njeriñ yuri yi nga xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxnako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy jekkati yatam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yonent yalla Musa digel na set yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur

waye yonenti yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yo nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonenti yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lam ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax foku mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonenti yalla Musa wa yonenti yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون مويانت يالا موسى نلين يين سمونيت نجين دمونيكو مون غير جمي يالا نخصوف سي غا خميتني موري صوف سي يالا يالا دنوكو دنو لو نيكو تصوب تي أي جامع تيتم موجو غرفت mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp don wat len nek ci ko souf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenem yalla dogal nak ñom ñep ñu sobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix croire nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nekk di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo leen dap ray leen kenn ku ci nekk di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay ver yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñi gisante di deggante di waxtaanante te kenn ku ci nekk yaangi ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñëwé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej

xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na len motax fa lama wasala jund fir'aun al-bahr ra'awhu munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom diñu accé fir'aun dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xaré ngir ormal ma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xaré ba ma mëna dab samay non ray len e bimu démé mom fir'auna ba na resoub na geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mous tay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñewna fi ay yoon yow fir'aun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko fir'aun na nga def très attention fofu nak le jibril dal di ñewé e fa jaa jibril alayhi salam ala farat unsa wadiq مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون ييب اي فاسيو غورلن فاسيو غور يو الدلن ورون اي جبريل ليتم دادي ديم سي اجنا ريك جيل فا بن فاس فاسكو جيجين و رافيت تجيك mu daldi koy war pour nak meuna tiéger wa keur fir'aun yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñëwé rek daldi ñëw ba ci kanamu fasu fir'auna mu daldi melni ku jaabal fasu rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak et daldi xéñtu xétu fasu jigen ni ñom ñëpp seen xel dem ci ne fas wi fasu jigen la ndax soldat yi andu nak fir'auna fas yi ñu waron fas yu goor la légi ben fas bu jigen rek len fa gis fas bu jigen bobu na xagn len jam ndike bobu jibril mo def lolou pour meuna piéger wa keur fir'aun ñu dugg ci bi ndox mi ndax haman yakna xelu fir'aun ba fir'aun na ron na wagne ko e jibril dal di ñew nenen mu ngi kala wo ben kala gu ñuur dal di ñew rek jaabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw haman téré téré fas yi daw ñom nak ñu yaakaaron ne e soldat bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñëk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu jibril mo leen piège ñom ñepp ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amulo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jëri ci ndeke itam malaka bi bu ñuy wax itam mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la de nga mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldat yi di dor fas wi di melni kuy encourager wa keur fir'auna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñepp nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldat fir'auna dugg ci na tay mu ci diggu geej ñom ñepp ñu ci diggu geej ah fofu nak le yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li ma bëgg modi nga tanci le geej ci seen xaw ñoom ñepp ñu daldi alku ñu ne bi nga xamanteni yonent yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajale wat ndox mi
ndox mi nak bi muy dal ci sen kaw dafa melni du ndoxa dal ci sen kaw mais dafa melni ay xeer moy dalante ci sen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci sen kaw ba ñum ñep ñu dal di lap ba jeex tak way fir'auna mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de ndike xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak kacior ak beggu nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamone na ne du yalla te itam bis bu deme ba am buntu pour genn ci da nga gis haman naj ko ci wala iblis naj ko ndax bamu waxe ana rabbukumul a'la iblis neen ko wax nga lu reey bam ne dama koy tuub iblis daf ne ko jaruko bako yonent yalla musa waxe itam ne ko son nango e yalla dana la delo wat nga di ndaw mu yok so nguur yokat say at ba mu deme bay nangu haman mo dem wuti ñulal ñulal ka kawar gi ne ko nga delu wat nga nek di ndaw andil ko setu mu setu kon ñaar ñoñu ño don obstacle yi nga xamanteni ñoko xagn ak liman e bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gemna la motax falamma adraka fir'aun al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin di nga xamanteni dem na ba lap rek dess ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'aun de gemna ne amul ben bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu israël gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha alana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jele nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonent bi mo ñew fek yonent bi tok mu commencé di ko netti motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi ne ko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mune bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajalé malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yep ne len sujotal len ma ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yep nangu sujotal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujotal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril ne nak kérok bagnna iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ni mune waye nima ko bagné musuma ko bagné kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bamu feugé deñnam bamu tollo ci nguuram bu feug deñnam wax ne may sen borom bi gëna ko wé neena kérok jippina ko jippi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adussuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu Allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu
ne ko suma gisun yow mahmud kero ba dul ci di ndox mi di dal ci ko fir'aun ba muy lab kero bo mu gisun nama jele banu geejgi diko sol ci gemingi jeul sama tanki diko kedd ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm ba duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax ne ne yonent yalla musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulun ci buntu kër ga turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu gën raye wuko ci bir kër ga waye daf ko omat ba ci geej ga ba ci bahru qalzum fa la ko raye ngir won mal turum wowo nga xamanteni mu ci kër fir'aun kon e turu yalla ci bir kër ndeke lu reey la ndax yalla turam warmal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di fir'aun ba reey woko ci bir kërëm wa mat ka ba ci bahru qalzum mu daldi ko fay raye waye wa kër Musa yi bañu jallé Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israël yeen banu Israël xol leen wa kër fir'aun ni ñuy dé fekk ñoom itam dégg nañu ay bruy ay ciow ay yuuxu ci biir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa ne ko waaw ñun dawda yoy ñuy dégg bruy yoy ñuy dégg ci biir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla Musa ne leen yalla de mom moy alak wa kër fir'aun yi fir'aun sax lap na ci biir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma fir'aun deena wa kër Musa yi ne ko dedet fir'aun mom du demuko koku mom mënul de ah Musa ne len du tax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu Israël li ñuy gëm Musa fir'aun daf len marqué won ci sen xol bu mënu ñu gëm ne rek fir'aun dana de ndax dund na ñent siècle mom fir'aun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñangu Fir'aun musul khif Fir'aun musul soufrir musul am ben naqar bu xey lu neex lay deg ba goudi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay teranga yo xamanteni teranga yu jéggi dayo té itam gis na né Fir'aun dafa amone yaram lamu daan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari té mom kenn mo koy lek nit ki jëm ju reey té itam nit ku reey da fay bari fièvre ñaare waye mom mësuñu némé ko ci mom ben yoon mu fièvre niki bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yépp ubbil nako ay buntu yu mu muccé waye mu gëm bëtam nangouta mucc waye kon li ñu gis fi modi ni julit dal dafa wax di am nat fukk julit di fébar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax fir'auna su fekkonté ni ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay nat di ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben nat aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay natom
ay nitam la koy tek firawna bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone adun rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xanc ci aduna waye kër yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu jiffi ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'auna dal wa keur musa yi d'accord guñu ci ne fir'auna genn aduna ndax dañu yakaron nek ne fir'auna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni jiff nañ ko ci mom ah waye yalla ne kon suma gennewul fir'auna bañu gis ko suma gennewul fir'auna bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne fir'auna kon dafa jek jek rek ne mes dem waye fir'auna mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba wa kër Musa gis fir'auna xamné fir'auna mi déna motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi درعه حتى تنظر إليه بنو إسرائيل فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخنني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرمو فرعون متق القرآن وخني تيجيد دنين لمتشل sa yaram jeun duko lek dara duko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci geej bu baxé bu mu upp jeun duko lek ben rabu geej duko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jeun ye duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bonayu fir'auna bok bonayam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekuñuko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekuñuko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak yi ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dem mukk motax wax ngeen ni bo demé égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax né mom moy ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele dégg na ñu né amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobone ko France pour défarat ko et té itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gadd ci égypte waaw et économie égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati at wala ay siècle lolou nek kemtanu yalla la pour wone rek ne bourle bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne et te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul égypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci dégg xabar bi né amna néw bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yëneent yalla Musa ba légui té ku dem Égypte itam so défé touti effort mën nga ko gis yaramam waang fa ba légui mom Firaun et touristi di fa dem diko gis di delu wat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonentibi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi ju la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam hein du ko mëna lire waaw soko bindalon fi turam du ko mëna lire bo ne ko bindal ma sa tur du ko mëna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu
joge ci bour bi nga xamanteni moy bouri bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy leer lu ba yamal xiyam mu melni kon Firaun genn na aduna banu Israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi Firaun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك téwul e kimtan bobu nga xamanteni amna ci Firaun mudi yalla genné yaramam woné ko bu nit ñepp gis ko té ba légui nit ñang koy gis yalla néna kimtan yu reey la kimtan yi ma woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kimtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kimtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'auna qawmahu wama hada fir'auna de alakna aw nitam te tegulen ci yoonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi dug safara fir'auna jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu Firaun moy nekk seen iliman and ak ñom jité leen ci biir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Firaun wa mala'ihi fattabu amra Firaun wa ma amru Firaun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonenti yalla Musa neena ma jox ko ay lay ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci Firaun ak mbolo mu Firaun andalon waye ñoom di deglu wuñu yonenti yalla Musa ñoom kay dañoo top Firaun ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru Firaun jubul te itam ëlëk mom Firaun dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal len ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba Firaun jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ya dëkk e mbikté ya dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran wax ni zalika min anba'il qura naqussuha alayka minha qa'imun wa hasid muné ko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam mu indi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiku moytandiku jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax bu mu joge ci fitna Firaun dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna Firaun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek
muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek ngeen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ko melni Musa Samiri jëflantena ko melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yenen ti yalla Musa jëflantena ak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci bir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nek itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflantena itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné len fa jëflanté bobu yépp alquran tudunako té inshallah fasiyéné nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nékkon natou bu reuy ci suuf ci nékkon natou bu reuy ci yonenti yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yonenti yalla Musa jeex ndax yonenti yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi bir histoire bi te inshallah fas yene nen ko fram fatié wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di maire bass de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdul Aziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Builders gis nañu lettre am gis nañu itam question yi ci nek inshallah danen ko tontu ci lettre yone koko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu al haji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chuba Sek dekk ci Isine Ben Tali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam e jangale kat ci Isine Ben Tali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif won wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, delu ci nen fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari nattu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci ki ñu tek nattu bi. Ndax nit ku nekk na nga tollu ci yalla non la say nattu di tollu. Su fekke da nga reuy lool ci yalla, say nattu da fay reuy lool. Su fekke itam da nga nekk nit ku tuuti, say nattu da fay tuuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci nattu yi len yalla di tek. Mo melni kon nattu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lumu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam. Ba taxna nattu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna nattu bu ko teggeku mudi nattu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun. Yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekkou Firaun, te ay ñoñam nekkon fa genné na len. Legui mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Turu Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu yu metti la taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou waye Yalla waxon nako neko dal na nga wor fanweri fan yoyu nak soko woré ban nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko defé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppé ko lolou nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemign set mu dadi dam ben bant diko soccho ba mu soccho ba gemignam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccho rek la xet gi yaqku lutax ngay soccho te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati almisk ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako daxal Yalla nak daldi dé yonent Yalla Moussa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك نيني بيغا خامتيني نك وورنا فوكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لا بلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كومونسي دي واخك موم ديوناك موم واخنني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warnako dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anduru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk muné ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna muné ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayka wali an anzura ilayka thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom degna sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama tax yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag ma mëna gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né yalla narna feñu benn montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yok sa ndjolay yok sa gudday pour yalla né kat montagne ba lay gëna reuy xaaral ma dem fa waye amna benn montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jéema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jéema waccé bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekente ni mën na supporter sa bu jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nan fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nan ci wuté nanu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi beggon ko lol dan ko leung di waxtan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhar Allah min nur al hujub misla man kharith thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugur yep am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mom waxna ni degna yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونتي بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waye Uhud te yonent bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne mo dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu né benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu né yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Subair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci ba muy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisé nak mir mom mom itam supporté wu ko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa daldi danu xam xamatul fumu nek waxne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xar yi nak muy bisu tabaski ba nena ci lako yalla jox nak tawret moy le 10 commandements waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla joxnako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulu lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonenti yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkk ñuy jox yonenti yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne ba attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonenti bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo aya la bo xamanteni danañ ko di moccé bop buy metti so amé bop buy metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ci def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax né inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma ad dadi wax ne was samaa'i wat taariqi wa ma ad dadi wax al haaqatu mal haaqatu wa ma ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teji salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci nonu yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neké kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokay yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mané yanu pour andil ko aw nitam ñu ne wayé lan mo nekk ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nekk lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li 'abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك
wakrih lahum ma takrahu li nafsik ñu ne li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci téré bobu di

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو يننتي يالا موسى عليه السلام مملني تي أجوم جلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam limu bëgg xam limu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré bu wax na ne kéro yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba mom yëneent yalla Musa alayhi salam. Yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc di ko dégg ci waxtaan wi, waaye taxuloon itam ñu xam dëgg dëgg mbir ma na mu deme. Ba yonent yàlla Musa dellu see ci ñoom, ñoom dañ ne ko duñu la mën a gëm mukk lu dul dag ñoo won yàlla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax boobu ci la yàlla dogal mu yebal benn xaacu bu rëy, xaacu boobu moo leen rey ñoom ca saas, ndax li ñu wax dafa diis wan ñu yàlla ñu gis ko gis gu leer nañ, sinon duñ la gëm. Ñoom juróom ñaar fukki personne yooyu loolu la ñu waxoon yonent yàlla Musa ne ko lan nu'mina laka xatta nara allaha jahratan. Yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ba xaatu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlo ak moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na né kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax
ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci ko ñaan ku ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla joxnako tawret wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يالا نينا جوخون نين رانديفو يونت يالا موسى فانويري غودي نينا واي موجي نانو موتلي فانويري غودي يوي ديف كو مو نيك نيم فوكي غودي نينا با ديك با ماتي مان يالا ريسوارنا يونت يالا موسى neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtan ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak defna la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi yalla neena wala ma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilaik qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخه بروبوزي نما نما دمالا بغا جيس من يلا نك نيناكو دوما منا جيس بو موك في جادونا muneko waye na xolal montagne bu fekke saxna ben barab ci moko feñi feño te dara daluko giso ci mom ben ciopeko neena bu boba nak ma xamne da nga am tatenu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena bu Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lo yeewut ak si jëm ci tubtu ilaik tubna dotuma dello ti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gëm ci ñe ci ñeek ci la bok yalla nak ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يالا نيكو يا موسى من صبروم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تيغا سانت سا بوروم ناك خامني خيوول غو ري لا لا جوخ مودي ميساج بيكو يالا جوخ اك tere bu reuy bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtan wa neexon na trop te itam defon na ci yent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na beup wax neen ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu
lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e wax ju neex joju neexay ba ak mbekte ga upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yonenti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yonenti yalla Musa wax ko ben yonent ndax yonenti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yonni malaaka ma dem wax ak yonenti bi delu ci waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yonenti yalla Musa def ben yonenti def ko lolou nak defon na contente ci yonent yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaqulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sawa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yekk e dendalé ko ak man né moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonenti yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir Al-Jailani dañu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangar bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxe lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-ayn bam ko waxe la leer ga mujju sopliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki ben jëm genn ci sahar nek bobu iblis la shaytané la daf ko bëggone yaxal shaytané ne ko waw yow Abdul Qadir Jailani no xamé ne man shaytané la mune ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mune ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko doon degg te neexul te sama kaddu borom dafa neex te nopp rek du ko degg e mune ko nak am nga chance ne ko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len mune ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna ne yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neexna neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxon nak yalla ti daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ne bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi mu yakamte waxu
man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti yaangi yakamti bi nga andalon yaangi len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausser rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausser rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwe yako yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaqué nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima taxaliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ما أخطأنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري نينيكو نيندي ووتي ونيوك سنديغل تي سونو ساغو واو سونو ساغو ووتي وون تي اك سنديغل مونيكو تاكاي يانيو ابي وون تي وا كير فرعون مودي اور يان لين ابون ne len dañu am fet or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e dal di ci defar ben mat yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wamu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek lañ dan jaam manam nak lañ dan jaam mo nekkon seen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogu mom len dan jamu waw gemon na yonenti yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekh la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom
japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teurel pour alat mi e ti Jibril ñëwon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa keur fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi Jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa keur fir'auna rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fippu top fasu wi wax né né fasu woow nak Jibril waron bi mu ñëwé ba daf ci wa keur Musa yi wax né né wa keur Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fasu wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoon Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne lire bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné ke le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa te dañu wax ne faswa wu farasul hayat len koy wax waaw e ku tibbu fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswa wu nga tibbu ko soko soté ci estati bi day muju nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñey la wala nit la wala lu mënti doon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yonent yalla Musa ku ne xam na ne ku bëri nattu la gannaaw ba mu génne ci Firaun dugg na ci ab kàccoor bu mag bu ñuy wax Musa Samiri. Ci ajjuma ji weesu gis ngeen ne fitna ju rëy ja amoon ca gannaaw Musa, moom Musa Samiri moo ko indi te moo di yëkk woowu nga xamante ni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa ker Firaun yi, te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak, te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh, mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nag wa mujj yor ruh di nañi comme ni nag di nañi. Gis ngeen ne yonent yàlla Musa ba mu dellusee mer na mer goo xamante ni les dix commandements yi mu yoroon mu di al alwaah al ashara daf ko sànni ngir mer mu tar daa di attaqué mbokkam moomu di Harun. Neku lu tax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité am ba mu mat, waye nak nit ñe deugar bop top ñu ko, waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lu tax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngeen xam ko xam bu wér deltu gannaaw gi am sama kër lu tax yow nga indi ko. Musa Samiri wax ko ne ko daal tegu ko lu dul daal ci bakkanam ca la ko yàlla alage ci lamiñu Musa alag goo xamante ni daf ko dëddale ak nit ñi ba fu mu gis nit daw. Noonu la Musa Samiri dëkkee ba na mu faatoo ñemeetul benn yoon jaxasoog nit ñi. Wante moom yonent yàlla Musa alayhi salaam bu mu jógee ci fitna boobu di Musa Samiri te yàlla musal ko ci duggaat na ci beneen fitna. Fitna boobu nag moo di waa ju ñuy wax Qaaruun. Moom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأنه من بكون تي نيتو يننت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لاون داخ دا فا بيوون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوكو لا سين بوكو لا وانتي تام يالا mune na ko gan jox ko alal ju bari loolu tax mu beew. Waaye borom xam-xam yi ñoom wax neen ne li muy beew ak li muy kàccoor mbokk la woon ci yonent yàlla Musa, ndax wax neen ne doomu bàyyi taxam la, maanaam doomu papaam ju ndaw la, ñu ne itam doomu tantaam la, te itam dafa gëmoon yonent yàlla Musa ànd ak moom. Ñu ne itam moom Qaaruun nekkoon na nit ku am xam-xam,
manam bo dandale yonent yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Harun nit ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeenel ndax ko amon barké la ak bayré nit ñi sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Harun mom e serigne buñu wax Qatada neena Harun rafeton na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Harun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis na nafiq ndek dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Harun neena nit ko bew la won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoom wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Pharaon ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gej nénen Pharaon dafa favorisé won Harun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Pharaon moy bouram mom Harun wayé nak banu Israël mom Pharaon jël na sen bour mu def ko Harun Harun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan lolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Harun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutante ak mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qaruna nit ku bew la won te Yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te Yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé Iblis Yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf Yalla itam far ay gratam yépp ak Iblis namu melon ci Yalla ak grat yamu amon bu gisé Yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni Yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man Yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu Yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye Yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qaruna de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun Yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi yi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom ba ñu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal june am nañu wax ne e mu ko jele ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nena ndamb yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal Yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qaruna Yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu Yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam Yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu Yalla Yalla rebb na nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañi nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu Yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñu koy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi wur modi ndamb ya ngeen dencion dencilon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencilon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc khalis wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit ni meun nañu ko jariño denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ni yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam def ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana diis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fuk ba ñeen fuk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñatt bu fuk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fuk nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu diis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilmu al kimya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amon xam xam bu ñuy wax ilmul kimiya mu nekk xam xam bo xamanteni e nit ki mu ne ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni kana musa yu'allimul kimiyaa fa'allama yusha ibn nun thuluth dhalika al-'ilm wa'allama kalib ibn yuqana mithluhu wa'allama qaruna mithluhu fa khada'ahuma qarunu hatta dhafa 'alayhima ila 'ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي نيني سعيد بن مسيب مو وخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خم خمو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خم خم بو خامتيني نيت كي من نتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way buñuy wax yusha ibn nun mu jangal ko ben tier bi ndax xam xamu kimiya musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddel ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddel nako te ñetti ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen suivre histoire

kalib ibn yuqanam itam momitam nit ku yalla mayla tay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun itam ku yalla mayla ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko daq gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secreta yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko defé nak ci lako alal ji wuyisi alal ju bari ji e biko alal ji wuyisi nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal way kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ña nga xamanteni nak ak mbaxa nga ci ñoom te mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qaruna di waxtan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nan ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka allahu ad-dar al-akhir mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nopp lola ndax la rahata fi dunya wala najata min an-nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseillé ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dañ fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah japp waye bu ko jappé keur ndax bis boko jappé keur rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا من يلا امنا اي جامم يو ام خل نينا نيوم فسننو ادنا غير رجل فتنام parce aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci

ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggee jam ku ko top dana la duggal kër goorul wonu dugg su ko defé ñoom fassé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñu né ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamné aduna du kër néna ci leen ko jël rek def ko geej ñu né nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhira muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fu ñuy défé lu baax ñu nga fa té fu ñuy fexé lu baax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon e way gëm ñi bok ci wa kër Musa té itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di lay bir Qarun neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk na ngay rafetal di saraxé ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni Yalla rafetalé ci yow ndax Yalla jox na la teranga yo xamanteni tay do taxaw mu ci buntu kër kenn ci banu Israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax Yalla dimbali na la jox na la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni Yalla rafetalé jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al-fasada fi al-ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ñu ngi jël seen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa Yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaqkat ci ko suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam é képp koy nit ko bax li ñu la wax é la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينيكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نдах يالا بوغول وي ياق ني يني واي نيوم با نيو لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توپ لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal ji mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn wa cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla mo di feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njortu ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm do rafet ñu ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bari alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من موم قارون من يواتي ني أمن درجة ولا أمن الممن بتخمي فقدنم حنا خمول موم قارون ني موم يلا ألكنا لجيت قارون تي أي سيك أي نب ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamule kon su de bakku di feug deñam c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamul bu xamule rek dal di ñeme waye bis bo xame rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala kolute gu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jox ñu ne len tour wi de kuko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke li jël ko diko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jaamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlëneen ci Abu Sulayman Ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yagg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boromam wax ne def na ko lu tollok ñeen fukki at waaye e dem na ba nga xamanteni banu israël gépp ku ci dul Musa ak Harun qaruna moo la gënoona mën a jaamu yàlla mu ne waaye iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasook moom pour rek fexe dañu ko génnee ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te qaruna xamul ne kii toog ak moom iblis la ñu dem ci ba iblis won ko nako ne ko dal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam et sa tardement la demal nga liggéey ndekki ci biir liggéey ba ci la iblis bëgg a laxasu pour mën ko yàqal ci la qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay jënd et ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko et ca la ko iblis nag et laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne qaruna bu masaana génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaana génn ànd ak gàngor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñi war ay fas et sol itam ay yére yu rafet ndax moom qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que et kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee na itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla yooyu itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bi ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaana gis qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو قارون دال بروم تير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonent yalla Musa yar na len ci sopu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan len yena toskari yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañi nga xamanteni yalla jox na len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dañ nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dañ nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci képp ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken duko xawa comparer sax ak li geuna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeegal ni yor bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gem ñi ëlëk ci aljana neena yol bobu duko mëna am ludul way muñ xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu eppele la alal fouf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal bi na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérel bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek dom nonu itam la añan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don dom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ñi li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mu ne ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko ludur rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas waw ne entibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waw neena bo sammo yayi gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yayi gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bour waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu ken melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisson na bopam
gis bopam gogou nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenen ti yalla musa nima xame tawret non rek lako xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenen ti yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qaruna itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yeb mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoleku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé défense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan itam ni mu toll demon na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël di setan keur ga ndax rafetayam ni ñi di dugg ko genn rek di yému ci keur gi ndax ni keur gi rafeté ak ni mu taaro e nit ñi dañ fa daan xey difa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu leen di waxtaanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mu négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defé banu Israël yëpp dañen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu dadi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards milliards milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dadi ne ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dadi dajalé nak banu israël waxtan ak ñoom ne len dal lima bëgg moti Musa mi dal kaddom tag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer benn jigen amna benn jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dadi dem dajale banu israël ci benn pench daldi dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Musa ñewé commencé waraté daldi wax né yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da na ñu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da ngeen ko door téméré yar ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko door téméré yar neena képp ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna mu ne koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def mu ne ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam bama de ah e legi nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon na ko setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma gar jox ma alal ne itam su fekkente ni tumal na la takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordon ci ak mom waye dal dama xalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot sujootal boromam daldi joy daldi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wax yu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qarun diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Musa ni suuf wan ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tollok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye def ko lu dul rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa bëggon mu dé mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digël suuf wonal ma magasin yépp suuf si dal di tocc ci saasi magasin yi di dugg ba jax tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaqdaram te itam lu mu xam ci walu tawret Musa moko jangal lu mu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu ñuy nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li nek ci direction statistique di nuyu itam Marème Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam messe ci le dantek di nuyu farsil di dekk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxna mi tam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daali ne kom amna soxna te bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daali dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu ndiko daali koy jox soxna ci ne ko daal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna ci daal di ñew di mën mën lé goor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Balaam daal di jëng wuti soxnam top lim ko doon woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Balaam ba mu nango soxna ci dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu demé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku mësana ñew ci dekk bi diké fa ay mom Balaam bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Balaam nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbami nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbami dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Balaam daldi wacc mbami nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbami jog mu warat ko ñu demat touti mbami daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ba jikki mbami jog mu warat ci ñu doxat touti mbami daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko dor ba jikki yalla def wax ci mbami mbami di wax comme ni nit di waxe mbami ne ko wayhaka ya Balaam ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Balaam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaka lolo tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanam tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Balaam degg na kaddu gogu ci mbammi neena dafa rot ci suuf dal di sujjot di joy di joy di joy ba malaaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaaka fekk na malaaka yépp dem waye bi malaaka yi demé rek le shaytané dal di ñew nak taxaw ci kanamu Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaaka yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e liñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Balaam da di jog waxu tank yi deugar yek ci kaw montagne bi ba mu yegge ci kaw montagne ba mom Balaam daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاك ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solo len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu buñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu su meeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dalna ma te dara du saw bi ludul ñom kon legi Balaam nitu yalla lawon bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci setu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yakane sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dag makoy téré Musa nek waaw waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné quoi tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci nek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom ben febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musibe bu reuy bu wacce ci wa keur Musa loolu kenn digaluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jif yi nekk Makka lakal la, netali leen xew xew wa ja nga xamanteni joxon naa ko samay kemtaan, te mooy jox naa ko samay secret. Nee na mu xëy rek bëgg àdduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeeku ca aaya yooyu ma ko joxoon ak xéewal yaag kemtaanu xam-xam yu rafet yooyu ma ko joxoon, mu summeeku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di summee mbubam. Nee na daal di nangoo topp ci ginnaaw sheytaane. Nee na sheytaane topp ci ginnaawam bu mu mujj bokk ca way beew ñi. Nee na kooku de te moo di Balaam, man yàlla su ma neexoon nee na man yëkkati ko e boole ko ci borom xam-xam yi ma gërëm, waaye nag moom préféré na béel fii ci àdduna, topp na bànneexam. Nee na alak naa ko nag bu boo ko gisee mu ngi niroo xaj bu daw bay xëxët. Nee na waaye nag xaj bu dawee ba sonn, nee na foo ko fekk day génnee làmmiñam di xëxët. Nee na bu dawul itam loolu dafa toog ci ker deful dara noppulu day xëxët. Mu ne daal xaj moom rab la boo xamante ni su sonnee mu ngay xëxët, su noppuloo itam mu ngay xëxët. Nee na noonu melokaanu xaj woowu nag laa ko alage. Xam nga rab yépp xaja ci mel noonu. Xaj mooy rab bi nga xamante ni bu sonnee di xëxët, génne làmmiñam di xëxët, bu noppuloo itam di xëxët. Waaye yeneen rab yi yu demee ni ki gaynde yeeg yeneen rab yi ñoom suñu sonnee rek la nuy xëxët génnee seen làmmiñ, waaye bu ñu noppuloo mën nanu ngeb seen gémmiñ. Waaye xaj moom toujours dafay xëxët. Mu ne nag ni mu alagee Balaam nee na melokaanu xaj la ko alage. Mu ne nag loolu mooy exemple gaa ña nga xamante ni weddi nañ samay kéemtaan. Nee na yow yonent bi nag nettaleel histoire yi, soo ko nettalee mën naa am borom xel yi danañu ci waaroo. Kon nitu yàlla boobu ñuy wax Balaam yàqule na, te itam li mu yàqule mënatu koo dabaatal bu mukk. Loolu nag am na benn nitu yàlla bu mag fi ci réew mi, yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér te bàyyi ko ci suñ kanam, te itam faj ay aajoom ndax mbër la ci lislaam. Tabaarakallahu wax na ci wax bu am solo. Mu di Cheikhna Abdul Aziz si al khalifat al aam li taifati tijaniya wax na ni la taghtarir bi saalixi al makaani fa aadamu qad kaana fi al jinaani wala bi kathrati al ibaadati al la'iin a'badu khalqi allahi kullan ajma'iin ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم. مني بلور موك نينيكي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ نغا جيس بوب با بيو. مني نده آدم موغا دكون تي أجانا واي يالا خينا غيني كو فا تي أجانا براب لا بو خامتيني امول بن براب بو ساني تيترو تي ويتام نده مو اوب براب ييب تار گن لا ن رافيت gën leen a luxe. Mu ne itam bul tiitaru ci sa jaamuk yàlla gu bari. Mu ne ndax iblis moo dàqoon a jaamu yàlla ñépp, waaye xëy na yàlla wàcce ay garaatam dàq ko tuddee ko ki gën a bon ci mbindeef yi. Mu ne kon nag maa ngi lay yëgal ne la bul kañoo sa xam-xam. Mu ne ndax Balaam borom xam-xam la woon bu ñépp xamoon mu amoon ismulaayil aadam. Mu ne waaye xam-xamam kenn jariñoo wu ko lu dul safaraw jaxiim. Mu ne kon nit ki daal ndeke fa muccam nekk mu ngi ci mu toroxlu wàcce boppam, jéem itam fexe bis bu nekk pour juboo ak boromam. Ñu ne waaye ñoom banu Israel lii gis nañ ko ci seen voyage boobu ca ba ñu waree dem dugg ci dëkk boobu di al ardul muqaddasa. Waaye biñu bi leen yàlla musalee ci gaa ñooñu, waaye dugguñu fi dëkk bi, yàlla nee na wax naa yonent yàlla Moussa ne ko tànnal lu tolloog fukki nit ak ñaar.
ci ñi nga andal ndax yon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak legi ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xexal fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzai ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Afraïm yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañ len motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنجلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لانو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان نيو ييمي نداخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaay yu doole du reyaay yu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañé leen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peufte mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peufte mi bamuy bëgg dé lutax ndax peufte mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundalon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag guddek beccëk ñoo ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal leen dal leen ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñëlé itam ñom ay peufte leen yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu démé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu réyé nonu bañu ñëwé la leen kalib wax ak yuq ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppé rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak liñ leen di diggal mo di ngeen dem tok su ngeen xexé da neen leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok bu Musa waxé ak aw nitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg afdal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين من أين سمونيت دوغولين كي بارب بوسل بيغا خامتني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولين دلتو غناو بو نين كو ديفه دا نين بيرت قالوا ني نكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك ري نانو لول با سين رياي جيكي دايو نيون نك دونو دغ موك تي دك با فيك نيوم генنو ني تي دك با بوين فا بوين генني نك bu boba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax ci modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ña nga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuka nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem leen ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di leen xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ leen gagne ñun ñu wañé ko dem waye ñi de duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla merena nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge woon ñu ngeelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu Israël ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ni duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nek lire ñu ne wante ngeulante lolu ngeulamtelu day war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayn alqawm alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemti lolu ci lañu nek bis nak yonenti yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ينتي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتليكو خيولم بيغا خامتيني خيولال نالنكو تي مودي بلن فرعون سونالي مو خار گيج مولن موسل علاك واكر فرعون مو واتي تي ين توريت مولن جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxé lolou ci la Musa ñaan boromam yalla waccé ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu waccé ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendeumul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñ dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kat ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñangu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay pitch yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay pitch yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnu ñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netti neena kana hajaran khafifan murabban neena xeer wo wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonentu yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yetwi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen man Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan day ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kendul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neké tuuma biñ ko sanni won neku ci neké la tax yalla naaw lo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna allah yaqulu lak irfa hadha alhajar fali fihi qudra walaka fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yétam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yét wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko defee mu dóoraat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génneewaat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ne yaa ayuha alladina amanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julli ji mbokki déglukat yi dafa mel ni waxtaan wi jeexagul waaye waxtu wi ci boppam moo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia waaye ñu nuyu suñu soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye dëkk Castor Croix Bleu ci kër Abdou Aziz si Serigne Abdou Aziz si junior di nuyu itam Ibra Ndong ak soxnaam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnaam Jeynaba
ci rifisk di nuyu itam Idrissa Sissoko ci kastor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

موتا علي بن ابي طالب من وخنني من لبس نعلا صفراء قل همه لان الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين. علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دافا وخني اي كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دافاي بيغل وي خول ني موني لولو تخ موم شوازير نا موم عليون ni nit ñi dal bu ñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañéku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak neena der bu jaune la tan mu ne kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wañi e njaqare day wañi itam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqara tatashabaha alayna wa inna insha allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha allah e su ko leralé e dana nu gindé ko te dana nu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yentu yalla musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggey nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mu ne nak wi nak bu mu bay bu mu rot mu ne itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha wa bo demé ci ata mom dafa wax ne la shiyata fiha mun la ayba fiha manam nak la wo xamanteni du am ben ayib wa nak wu mucc ayib lay nek xamne cër yépp ay wër ah bim len waxé li nak qalu al-ana ji'ta bil haqq ñene ko nak légi nak wax nga deug gi légi nak xam nañu ban nak nga ñu wax waaw e légi nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonté ne balen yalla waxé dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla deugural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam gor gui baxna waye itam dom ja baxna e gor gui itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram gor gui daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba daldi ko fay e denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu déssé wayjuram wu jigen e taxaw na ci wétam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddi gi ñetti cër benn cër bi daf koy julli ba mu jeex beneen cër bi daf koy nelaw

benen cieur bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waw mu tok rek ci wetam ba xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waw lu yaay ji bëgg rek mu daw waw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé matma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cër benn cër bi mom lay lek benen cër bi e mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon e téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolu dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu e ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé e ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sa ñaari wayjur way yaay ji wax nak mom benn bis ne ko ya bunay inna abaka warathaka ajlatan wadhahaba wajala warathaka ajla wadhahaba biha ila alghaba wastawda'aha Allah ta'ala wa alamatuha annaka idha nadarta ilayha tadhunnu anna shu'a'a shams yakhruju min jildiha li safa'i lawniha wa sufratiha فأتى الغاب فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نيني بس ياجنينكو يوسما دوم سبايدي e bayi won na fi ndono lo xamanteni ya ko mom ben yek la nak ben ajla la mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ning koy xamé moy boku gisé néna melokanu deram dafa xawa nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la nena nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamne nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet nena xale bi bimu ñewé ba ci foré bi nena ci la gis nak wi nena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala don ci sama wayjur bi mu waxé wax bi la nag wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci baatu nag bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nag wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax mënulo di taxan ci bëcc gi gudd gi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defé nga jël ñeug gi waaw ba muy dem nak diiso nak yaay ji ndax xalé bu baxé du rero ak wayjuram fumu tollu rek ak lumu munti dugg lu lola soufé lumu ñak fayda dana fexé ba diiso ci ak ay wayjuram e xalé bi daldi diiso ak wayjuram ne ko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaay ji ne ko bi thalathati dinar mu ne ko mën nga koy jaayé ñetti dinar mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguul waaw bo deme itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga diisok man ñu nete boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar ñetti dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënde nak xale bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi
ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour setlu xale bi ndax top bi mu top wayjurum deguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni danañu top sen wayjur waye buñu gisé sen buñu gisé intérêt faté sen wayjur waye xale bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëmm nit dadi ñew fekk xale bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xale bi ne ko mang koy jaayé ñetti dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika sittata dananir mu ne ko man meena la jox juroom benn dinar tegal na la ci ñetti dinar mu nek juroom benn xale bi ne ko bayima kon ma dem la ji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako mu ne ko ah kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal ñetti dinar yi mu ne ko ah kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay ñetti dinar la ma waxon fokku ma delu wat ci mom xale bi dal di ñew dadi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben way waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi dal di ñew fekkat malaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legui def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar wayé nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar é lën ma fay bay rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dédét man dal ñëmewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci té itam ma nglay yëgal né é law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dalikoy bayyi e mu delu wat ci yaay jene ko yaay bama deme itam e fayna ma lu epp lolu ndax waxna ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun ñetti dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji.

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al-malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu déggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga, waaw soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu ko am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jendu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Bu ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni way juróom wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon way jur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards yi milliards yi milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaayé nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci cieru nak wi door ko waji su ngeen ko ko dore dana dekki te su dekke dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban cieur lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cho yi bari na ci ban cieur lañu jël feggu ko neew bi e mu daldi dekk waye biñu defé lolou dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolou nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture e mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci dore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci e fac ci sen aaju e yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma e def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yep yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يونت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يونت يالا بي يونت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax boobu taxoon na yàlla pinir yonent yàlla Moussa, maanaam pour wan ko nag, pour yedd ko, wan ko ne ko lu tax bi ñu jëlee xam-xam askanale la ko, lu tax delloo si woo ko ci man. Munoon nga wax ni am naa xam-xam gaa, waaye nag yàlla mu mëpp xam-xam te mën naa bind itam ku ma ëpp xam-xam te yëguma ko. Lu tax ngay jël say responsabilité di nangu daraja joo xamante ni dang ko nangu rek wante joxuma la ko? Daa di nag yebal Jibril moom yàlla ne ko demal ci Moussa nga ne ko lan moo tax mu wax loolu, est ce que moom xam na fan laa denc samay xam-xam? Mu ne ko wax ko ne ko am naa benn jaam boo xamante ni jaam bu am xam-xam la, ñu ngi koy wax Xadir, mu ko ëpp xam-xam fuuf te xamu ko. Bi mu ko waxee loolu nag Moussa ñaan na boroomam laaj ko ne ko jaam boobu nga wax ne moo mu ëpp xam-xam fu nga koy gise ak fan la nekk? Yàlla yebal ko ne ko soo ko bëggee gis da ngay dem ci fa ñaari géej ya daje, mu di Majma' al Bahrayn. Mu ne ko soo fa demee da nga fa gis jaam boo xamante ni moo la ëpp xam-xam fuuf. Mu ne ko fa innaka tajidu ala shati'i al bahr xuutan fa, mu ne ko bu fekkente ne nag bëgg ngaa xam fan la jaam bi nekk, mu ne ko demal ci tefesu géej gi, jën woo fa fekk na nga ko for. Na nga wut nag koo àndal, te na nga ànd ak Yusha ibnu Nun. Yusha ibnu Nun àndal ak moom ci voyage bi. Su ko defee pour ngeen dem seeti Xadir moomu pour firndeel li ma la wax ne moo la ëpp xam-xam te itam li mu yor ci xam-xam yoruloo genn wàll ga. Boo demee jën woowu neen ko jël yóbbu ko, jën wu deela nag. Bu ngeen demee nag ci géej gi fu ngeen dem ba jën wa mën faa dund ci géej gi, na ngeen xam ne jaam bi ma lay wax foofu la nekk, ndax foofu lay feeñe. Fekk boobu Xadir bàyyam dafa nekkoon buur, nekk borom alal joo xamante ni wax dëgg yàlla àdduna bi yépp wuy si nan ko, mu nekk buur waaye amul doom ju dul Xadir. Xadir rek la amoon comme doom. Xadir nag moom bi mu màggee yàlla xiir ko ci boppam, moom daal muy jaamu yàlla rek, bëgg yàlla rek, ba bis bàyyam woo ko daal di koy proposé soxna ne ko daal dama la bëgg may jabar, ndax daal gis naa ne yow laa am comme doom te itam su ma la ñàkkee sama nguur ci yeneen loxo lay dem. Kon nag war ngaa am doom, war ngaa am jabar am doom, su ko defee nag sama nguur mën a am càllale. Ki mu njëkk a may Xadir, Xadir daf ne ko man nag yàlla dafa dogal sama xol jox naa ko sama borom ba noppi, man daal mënatumaa mënuma bëgg yàlla ba pare di bëgg keneen. Dama bëgg na nga suturaal ma nekk ci sama wet, ndax boo ko deful sama papa dana ma teg fitna, ndax moom àddunaa ko ñor, nguur a ko ñor, te man nguur gii mu yor gisuma ko, man yàlla laa gis. Jabar ji ne ko waaw, daa di koy suturaal. Ñu toog nag lu tolloog ay at amuñu doom. Baay bi woo soxna si ne ko man nag sama doom su ma ko dee may dama koy may koo xamante ni dana mën a am ak moom doom, ndax takk ndeer laa ci soxla. Comme nag amuleen doom danaa tas sëy bi. Ndaw sa itam moom tam am maandugu. Comme wax naag Xadir ne ko duma ko wax, duma wax sa baay li nga nar ak lii sa décision, wante danaa sëy ak yow noonu rek, nekk ci kër gi ñuy wax soxna waaye teewul daal jotewuñ dara. Baay bi daal di dem fekk jigéen coo xamante ni mas naa sëy ba ami doom. Mu ne comme kii mas naa sëy ba ami doom, xaaral ma may ko sama doom ji. Ñàkkul ne kon ki ma ko njëkk a may dafa jaasir. Bi mu ko jëlee may ko Xadir, Xadir itam wax ak moom wax jooju ne ko daal yàlla dafa dogal man ma nekk koo xamante ni daal jigéen du sama affaire. Li ma bëgg daal moo di nga suturaal ma nekk ak man, soo ko deful sama baay dana ma teg fitna. Ndaw sa itam nekk ak Xadir ci noonu ñu demee ay at amuñu doom. Baay bi itam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huqba falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab bañu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa benn bëtu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni e lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon e guide mo nekkon e tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax nañ ne ba légui sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci le ndox mi nak laal jeen wi bimu ko bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewoon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi seut la ci Yusuf mom mo téewoon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won kudul khadir ndeke barab bu ñu baye ko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko ne ko fo demé bu gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi ne ko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné mu ne ko andil ma agn bi nak su ko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi ne ko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wama ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي باني توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوفو رك لا فاتي جنوي فوفو لاما جنوي ريتي بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتومako waye nak sheytane mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jinwi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muniko lol muniko lol nak len don wut zalika ma kunna nabghi lol nak len don wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben serigne bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy delu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu delu sé فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما القران نينا بيو نيوي با تي بارب با نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليرو يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نينكو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نينكو تي سونو خام خام يي خام خام يو ييمه نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ko compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema andak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gis na né dé sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga andak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahf mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko neko xamulo dara bokki julit yi dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiowon nek ci keur Alhaji Abdul Aziz Si Khalif General député Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen bal wax itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoye di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoye mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxukow ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Fassil ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ci Barni Ndiolman di nuyu itam papam Amadou Thioubou mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناب نسنت يلا جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبه يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonentu Yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mu di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko top so ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mu ne ko sa baye baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du joono ko way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kërëm ñu ci am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerente bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kërok ñom gis nañu ne yent Yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nekk ci xale bobu kërok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi la nu pesé su nak wi tollo ci 200 kilos or lay pesé ñu pesé 200 kilos or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sakhatullahi fi sakhatul walidayn ngeureumul yalla mo ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mo ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mo ngi ko amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu wan len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenente yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخ نين ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahr fa innaka tajidu ala shati'i al bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'i al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al abd al salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la xam baaw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mone ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeen mune na nga jël jeen wi nga jox ko e xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeen wi fo faté jeen wi rek fofu nak la jambu yu bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdiya huquba ci suratul kahf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju Faris ak Rome amna ñu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrain mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanjala mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mune fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax né né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al-bahrain ba ag ci doj wo yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu ak ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fek bobu mom la yonnati yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndokh mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndokh mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci la jeen wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di dugg nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma' baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi dugg na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu dugg na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci gën ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ko melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax ne ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé te shaytan beugul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yag bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax Yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ne falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati' alwadi alayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mo ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bo bu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e

حاضر نك وحقنكو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. حاضر نكو شرط بماي عندك يا مودي لما ديف بمكو لاج لودول داما لا اكسبليكي يا سوما لا اكسبليكي ول بول ما لاج نده من بغوما كوي عندك من ديما لاج وخنني نيوم نيار ديبار نانو war nak set gal guñu wara duggu pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dëkk buñu jëm wax neen ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi neena amna ben gal bu len traverser rombu len neena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamné ni nitu Yalla la nit lay itam ku kémané nena ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waaji ndax waaji ku bax la kon yonent Yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir la ñu yobale waaw kon ci barké Khadir la ñu yobale yonent Yalla Musa mom la alquran wax ne fantalaqa hatta idha rakiba fi safina waye biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben sémiñ commencé é am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nékkon gal gu rafet gu cher yé ci rafetone yépp Khadir nak yaq nako waaw yaq na gal gi ba wax né sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na lég don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mu jur summi mu bëm di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisé lolou dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tibrek attaqué Khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambour gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax na ne bi nga xamanteni Khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti nena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi dal di fay tok nak japp ñamburam nena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israël di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top nena kon di lolou moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono Khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko ya nga wax ne fum ne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour mëna and ak man parce que limay def do ko mëna muñ Musa nak xelam delu si mu ne ko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra mune ko buma jappé nak faté gi ma faté ndax doomu adama dañ ko bind ci faté waaw mune kon nak djéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu waccé ci gal ga ñu dugg nak ci ben dëkk bu ñuy wax Ayla néna ñu fekk fa ben xalé wax né né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas neena xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gënt dahak neena
xalé bobu xalé la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax bay way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xalé bo xamne da dan jog guddidi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne ne xale bi e xale bu yemele won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def neena khadir nak fekk xale bi mu nek ci biir moromam di fo khadir dal di jël xale bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi néna Musa def ko xëtt mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal iyam nga fa ndax dañuy wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxone na Khadir itam da di comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنتي الله موسى كنت ننا بتاي كي تكيم بمجيبي تنينتي تكيم عندك جامبيو bu baax bi ñuy wul bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dëkk la bo xamanteni fa la nasrani yisqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dëkk bobu ñi wax nasira muy dëkk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la neena ndax Ayla ne en wax ne ne dëkk la bo xamanteni mu ngi bok ci dëkk Romain yi neena mooy dëkk bi gënal sori asamaan ci kaw suuf
waaw dekk bi gëna soufé kon ci souf ci nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax nañ ci ñetti dekk amna ñu né Amfakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nansira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neeg buñu fanan ñoña bañ néna ñu mujj nak ci sedd bu metti bi néna ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci ben suufu mir néna mir ba nak mu ngi jengon buy bëgga daan néna biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ né duñu leen sarax

0: ومالني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت ناني تام لو ني نان اك فونو فنان واي وا دك بي باج نانو كون مو ملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنج با دنا نيو نانا دل ترال غان mu melni kon dekk bi gis nañ ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yenen ti yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yenen ti yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti Khadir jappale manam yent yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko bamu jek yent yalla Musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len defaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témèr la ñu jënd ci añ Khadir neko ah serigne bi nak yow tay gi nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxone na buñu andé buma défé buma lacc e mu melni itam defna nga lacc ma wax la nga gantal ma défat nga lacc ma wax la nga gantal ba paré né ma nak suma défaté e suma lajaté bu baba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mom Musa mom de bu fekkonte ni proposer wul won Khadir ne ko suma jumate ba lacc la e nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu ne kon sen and dana continuer enete kon Musa dana gis lu gëna yéme sax lamu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni amu ñëriñ rek la waye nak tay takhaliko amna ndax Khadir nenako hadha firaqu bayni wa baynak sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra mune ko tay ji nak lañuy takhaliko waye nak bala ñu takhaliko dana la wax li nga xamanteni def nako mu niru lu bon te lu bax la mu ne ko lima ñëk def modi gal gañu yobale won te seeni borom nek ñu bax ma sabote gal gi yaq ko la ci rafetone yépp ma yaq ko mu ne ko gal gogu ma ngi lay yegal ne ay miskine ñoko momon ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mu ne ko nak miskin yoyu fukk lañu won neena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko doon no nak ci seen wayjur mu ne ko wante juroomi miskin yi ñom ño ci am kattanu liggéey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey mune wante sax ñom fukki yep febar waye dañu tanante nak mune ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat mune ko kenen ka ca dess itam dafa laggi mune ko ki len ñentel mom dafa yor febaru xuxan mune ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër maniko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggey ci gal gi muniko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muniko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax keneen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek ci digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé bi ci digi geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñep ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiw lol yor l'islam bu sel di ko pratiquer nene yalla ragal nak xalé bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diine jo xamné diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xalé bi mune kon nak comme xalé bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass dana mëna ñom bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak danenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé dugg aljana kon sévé pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقلا متخ مملا القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملكون مدس نيتلو جيف جي تي مودي بي ني دوجي سي ديك بي ا مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي مير جي ما جوبنتي مون نياري خالي نيوكو موم واي نياري خالي يوي اي جيريم لن نيغي ديك ناك سي ديك بي نينا سوفو مير بي دا فا امنا ندامبلو فا نيك مانام امنا كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو بري نيك فا واو نينا سين باي ناك ñom ñaari jirim yoyu ku baxone la tay yiw dafa jëlone khalis bobu e yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko télé jox nonu wa dëkk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax e dafa am nit ñoo xamanteni e duñu samonté ak alalu jirim ci samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi ne na ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilul yatimi fil jannati hakaza daadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax képp ko xamne yaangi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone nak xadi rombu fa xamne itam denc bi narna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yi ndawako mom mune yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ni wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما دف دف مكو كي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كدف مي دا مكو دف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير بي ناخ سومكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi danañu ters ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ak yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharq as-safina makhafata gharq ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka umuka fil yammi wa anta saghirun da'if mune ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi nga ma ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu mune ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji kër Firawna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko mo tax miskine ya yalla dana len sam ba burba du meuna nangu sen gal ñuy de moniko kon bobu buma ci yett mune wat yonent yalla musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayri amr moniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xale bi xale bi nga xamanteni yefer la narona doni ndax wax nañ ne sax di mu raye xale bi yonent yalla musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xale bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñum ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muneko xale bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jamu qibti la te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla musa ne ko dedet muniko kon buma yett muniko attalumuni ala tarki akhdhil ujra fi iqamati aljidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanama shu'ayb li ajli almalik aljabbar muniko ndax ya dag may yett ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko bamu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram té itam nga défon ko rek ngir Yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir Yalla ah damay def ngir Yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir Yalla mën ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxanté loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye duñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonenti Yalla Musa Yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir Yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi def ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourner joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent Yalla Musa wax ne ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax ne ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax geleum nañu lu tollok ñeen fukki at wax ne ni sax yent Yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yont Yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo Yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gogou waye kérok di yonent Yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur Yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent Yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek ba Yalla jele bakkanam fofu len ko rasul Yalla dogal itam bi mu delu ci aw nitam ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demone na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def ne ko haruna kan mo la ray mu ne ko dama febar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañu ba mu gaño nak kérok sax wax ne ni malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa ruuh kéro yonent yalla Musa tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax ne dafa mbecc malakul maut ba beut ba fakk waaw malakul maut daldi daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jam bang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jam bobu ba mu ñëwé daldi wax ak mom biru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la fakhé yalla delo wat ko beutam ne ko wante demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolu ko gënal baxna waaw di malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut daldi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañoon ñepp dé nañu ci ngeulamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy bay te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor sa fa nek ray len daldi occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ko ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya buñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut
1: فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق المي موتاخ مو واتي مودي ديل كيفلا نдах موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با ني نيك ناك ماس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام ني داو ناك ген دك با ньоญو با ني داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ñom ñu muccu bañu muccé nak ña déssone ci dëkk ba dé bañu déllusé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllusé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla dal sama nit ñepp jël nga len yobbu len té nga ma mangi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu len genn dekk ba neena itam ñi nekkul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako tabarakallah mbokk yi yalla nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoiream len nekkon wax ne li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yadd di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gey di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta diop nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda diagne mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awa diagne nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone diagne mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta diagne nek ci djeppel 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

way bu ci gatt xel ne man lutax nak way ji ñuy tollo fay ci mom genn walu beccuk li liggey maneko lolu nak du sa problème ndax alal ji mako mom comme ma mom sama alal nak señna jël ci sama alal dimbali kuma neex sama xol sedd ci mom ci limma liggeyel lolu tax ma fay ko lu tollo li ngeen liggey waye du dara neena way joju daldi mer daldi dem bayyi momitam liggey ba nangul sax jël limako yorel ci beccëk bi waron ko ko fay mom dal non lama bayyi lim jotone liggey yep dem ndax mer na dal ci lima fay waji mu tollok ñom neena man tam kum julit la duma lek neena akku nit mukk neena ma daldi koy jël nak alal joju am fuma ko tek ci kër gi neena ma bayiku fa nak dir bu yagg borom ñewul jël siko nangu mako saraxi ndax momoko nangu mako lek ndax momoko nangu mako maye ndax momoko neena ba bis rek neena am nak neena wajuy jaay ay nak rombuma neena ma jël alal joju nga xamanteni liggey kat bobu mer moko fa bayyi neena ma jël ko jënde ko nak yoyu bayyi ko ci kër gi waye yalla dogal itam alal ge barkel ndax nak ya ngay juronté rek ba bari lol waaw ba nek ay getti nak neena alal je bari ba yema waye nanguuma ci def dara lutax ndax akku jambour la momoko bis bu nek ma nge xalat ne borom dana delu ci te bu delu sema deloko alalam neena bis rek neena ben magat rombuma neena mu nga yor yeb di ci sukkandiku ndax magat gu upp neena ñew bu ci sama buntu kër di ma yalwaan waye bi mu ñewé neke xamé na manema yow di masna fi liggéey ba bayyi fi sama alal lol nak akla ci man dag mako wara dello neena ma laaj ko mu expliquer ma bama xamne neke kon moy ki fi bayyi won alal alalam dal di dem ngir mer neena bama xame ne mom la neena li alal ji di bari bari xol na sama digeunte ak yalla xamne momoko neena ma yekati nak ya ak lamuy bari bari yep neena dal di ko koy jox neena bima ko koy jox sax mom fogon na ne damay kaf ndax defo won na ne amu fa lu tol nonu ma wax ko nak ne ko sa alal la bing ko fi baye dama ci jëndon ay nak bayyi fi nak yoy nak yalla def na ci barke ñoy juronte ba nek ay getti li getti gi di bari yep ay million la ya ko mom donte lim fi bayyi won fukki junni la wala ñaar fukki junni waye li kat sa bop alal moko jur sa capital moko jur mune kon nak yow yalla allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika al-karim adhilil jabal anna muniko yow sama borom su fekkenteni jëf joju su jëm rek mo taxone ma def ko ma ngi lay ñaan xeer wu reew wi fat buntu bi ba mëna tuño jall yalla nga ko fi dindi wax ne ne xeer wi daldi dandatu luñu mëna gisé touti leeru jant bi waaw luñu mëna gisé touti leeru jant bi kon ñom demon na ba niñu ni xeer wi fatte xuntu mi ëpp na ba ñom mënatu ñu gisant ci seen biir keneen ki daldi jog ne man kat qad amiltu hasanatan marra kana li fadlu malin wa asaba an-nasu shidda faja'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi
ما هو دون نفسك فأبت علي وذهبت ثم إنها رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وذهبت وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك ñuni benen waji daldi jog ne man kat masna def man tam ak ngek ndax yalla daf mom mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma malal ju bari sama alal bari lol neena jeki jeki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko giñna ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du meuna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem mune wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxlewat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko giñna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xale ngi ci yow neena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaaxle ba waxtan ci ak jekk ji ne ko kat kenn la fi yaakar ndax mom la fi yalla meune gan ci dekk bi ci mom la yaakarou ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon ten ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si war ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ngek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ne duma la mëna dimbali fek joxolo ma sa bop neena ba mu démé ba seuss té jaxlé neena ci lama jébal bopam nak fas yéné jot ak man ci jaxlé neena bamu summe yereem ba yitte wo jotek mom neena gis na ko moy lox lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxle neena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi munima inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jëkkeer ba paré di moy muneko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha muneko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor man de ma goré di may ku bon may say say man de ñepp seeni kër ci ntaku fo ngiruk ñak man dongu la yalla baxé gan ci dëkk bi
ma am ludul jeex taxul ma fatiliku sama borom ludul nit ñi jaaxle ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis ni ke tay genn na ci moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko yama dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim fafruj 'anna muneko yow sama borom bu fekenteni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom sa bu fekenteni sa jëm rek taxon ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci juma defoon ngir sa jëm neena fan sada'a al-jabal hatta ta'arafna khair wi daldi dandu bañu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamante ci suñu biir waaw neena wante taxul khair wi dañ ba jeex neena keneen ka daldi jog daldi wax ni قد عملت حسنه مره من كات مصنع ديف لو باخ بن بيس من كان لي ابوان كبيران وكان لي غنم فكنت اطعم ابوي واسقيهما من مي كات يالا داف ما جخون نياري ويجور ني ماغات لول maam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur ma len di togal ñuy lek buñu bëgge naan itam ma len di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci all ba bamu gudde neena bima ñewé fekk na sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekk na len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yewu ma taxaw bu beuset neena biñu yéwo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekenteni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jog xeer wa daldi ne bajj daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasibt an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf am nañu ne dedet khurwa nga xamanteni khurwa ashabul kahf nekon modi raqib waye amna serigne buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba dekk bañu dekk mo tuddu raqib waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar raqib lawhun min hijara كتبوا فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم نيني سعيد بن جبير اك نينين يدول مومتي كليفاي استواري نيغا خامتيني اي سوريان لين نيوم نينين الرقيم مودي تابلو باغا خامتيني
bi xalé yoyu génné daw tableau buñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu génné dëkk bi bind ci itam kenn ku ci nekk ñaata at nga am bind seen histoire ak la leen taxa génn ñu né modi ar-raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآني أك بوهي السورياني وخننوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مغيني كتي ديغنتي yonent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad

0: waji don nako sakku te mu andak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci khat khat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bo bu mu deme banaram moy sax taggu na jeukeram ne ko damay moy wa taggu na ko ne ko propose nen ma moy jeuker di jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaaduul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandalal lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allah lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla ci la demé ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeetiku goor ga nekk ku bax tu ba goor gogo ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallah lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul seen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itum ci ay ndenkanem top itum ci limu diglé top itum sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu andil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nañu diko laaj neko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamne l'islam deug la ñu xamne itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nelen salu amma badalukum laaj len lu len neex nena ñu ne ko akhbirna an aqfal as-samawati ma hiya wa akhbirna an mafatih as-samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al-insi wa la huwa min al-jinn وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار. نيني جيفي دنيكو وخنكو يو عمر بن الخطاب نيني ليلات نغا وخنو نغال مانام كنار ييغا خامتيني نيو تيج اسمان da dara du mëna yek jëm ci ko asaman ci lu bax kanar yoy yan kanar la cellule yi tej asaman ba dara lu bax du mëna yek yan cellule la ñu ngi lay laaj itum yan tiabi ñoy ubbi asaman bu yiw ye lepp luy xetu lu bax mëna yek ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam bammel buy dox bobu bammel ban la ñu ngi lay laaj la doon waré la jogon di waré te du nit te du jinné waraté kat bo xamanteni du nit du jinné kan la ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni doon nañ dox ci ko suuf te amuñu ndey amuñu lu leen jur aw non rek la nu ñëwé ñu ngi lay laaj itam sekk budé sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas budé ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott budé joy lan lay wax té ñu ko laajé laaj yi wax na né Umar ibn al-Khattab ñatt na bopam ci suuf ndax laaj jiñ ko laaj xamu ci ben xamu ci dara wanti Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gu mu wacce bopam taxna mu wax wax bi wax ne la aiba bi Umar iza su'ila amma la ya'lam an yaqul la a'lam wa an yas'ala amma la ya'lam mune a du sikkat ci man Umar mu doye di mi suñu ma laaje luma xamul ma baña am ben complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xawmumako te itam su fekkenti ni gis na luma xamul ma baña am ben complexe ci laaj ne li kat xawmako waaw ni gis ne kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonent bi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Umar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp dadi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil mune li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi bu ñuy wax salman al farisi mu ngi won ci jotaay ba salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ke yonent bi waxon ne suma de dekk ko xam xam aliyun moy buntu ba waw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax mu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. ينادي مني ويدفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دل ننو تكوم منيكو لن موخيو من نتلكو كسيون ينو لاج سيدنا عمر تمونكو تونت. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دادي أندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما نينا علي دادي نيو بيتي جي في فك لن يتخو سيدنا عمر بمو جيسي علي افكو دوغل نيوكو دادي كوي أكولات خمني برم خم خم غري نيون. علي دادي نيو دادي لن وخن لن سلوا ما بدا لكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمني ألف باب من العلم فتشعب لي من كل باب ألف باب فاسألوا عنها. مني علي بن أبي طالب لين لين لاج لين لين بك لاج لين لين ناخ man len di yeugal ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam jangal na ma jinni buntu ci xam xam neena jinni buntu yoyu gor gorluna ba jele wat na ci yeneeni jinni buntu yo xamne mako ci doli ci samay gestu ak samay recherche mune kon nak laaj len lu len neex ci katanu yalla ma tontu len. Waye Ali neena len inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum dakhaltum dinana wa amantum. Ali neena len bala malena tontu nak dana teural ben condition. Condition bi mo di su fekkante ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme ni mu dikkee ci seen téere yi ci seen tawreet yeeg seen évangile yi su boobaa nag na ngeen dugg si ci suñu diine xam ne diine ji mooy diiney dëgg na ngeen gëm sayidna muhammad xam ne mooy yonent mu jóg jamono te moo tëj risala. Je fi ne ko waw ko kay ben yarante amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la. Ali ibn Abi Talib ne len kan nar yi tej bunti asaman modi ashirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jef yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko. Nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu baax di jaar di dem bo bokale ak yalla nak tej nga buntu yoyu lo defati ci lu baax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju baax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lunu nga gis len ñu dakk dimbali nit ñi gëna ëpp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne ba ñu wax naan tubaab daal jikko jullit la yor wante dañuy def yépp du mën a yéeg ndax li ñuy bokkaaleeg yàlla parce que gëmuñu ko. Kon ñoom tëj nanu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ni gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwé mu naaw su ndox ñëwé ite mu dem mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li ann al abda ida kaana mushrikan lam yartafiaa lahu amalul waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw jullit bi nag moom fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla nee na nag donte sax moykatu yàlla nga li ngay moy bàkkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wóoree mu yéeg boo joxee azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatihi samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag juif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa moroom ne mu ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayna ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi waaw mu ne ko cax boobu loolu lay tekki ñu ne ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñu ne ko ñu ngi lay laaj ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinn du nit mu ne leen hiya namlatu suleyman ibnu daawud mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci histoire yonent yàlla suleyman doon waar mbokkam ya naan leen ya ayuha namlu dukhulu masakinakum la yaxtimannakum suleyman wa junuduhu wa hum la yashurun mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax suleymaan gi ñëw te borom doole la borom daraja la te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen oriente di leen teg ci yoonu yàlla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machaw ala al ard walam yuxlaqu fi l arxam ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: neena te kenn ëmbu leen noonu rek la nu juddoo waaw mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naaqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek la ñu juddoo ak géléemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ngi ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faaalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee géléem gu ànd ak doomam ñu ne géléem googu nag àndoo nag doomam naaqatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kabsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna Jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayiduna Ibrahim ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul ndey ak bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk Diane mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu boo waree fas waaw wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal l'islam bi nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu yàlla nga wedamloo yéefar yi yàlla nga néewal seen kattan loolu la fas di ñeexale ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax aw ma ngi tuddu sellu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barap yu lendam yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yahudi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yahudi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nen sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci duggu ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamou de tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit papja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju baax di aja anasey dekk ci castor ñu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju baax wala suñu ñaari jigen yu baax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue Lamine Gueye e ci SCBM Samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju baax madame mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam bint mbacke ak mare mbacke nekk ca cité asekna ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dëkk ca pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ca marché grand dakar di nuyu itam sophie gay de suñu xarit nek ci liberté 6 di nuyu itam fréram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dekk ci Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbay di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sërëm Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dëkk ci Dagapël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ci bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu diko ziyara di fédeli itam suñ ciofel ci moom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiant yi ndaw ci seen émission kalimatul haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: Dunia.
1: Yalla lañu yaakaar.
0: Dunia.
1: Yalla kenn la.

bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu mune ko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andina ko mudi téré bi ñu wacce ci sayyidina muhammad yahud bi ne ko ya gëna ñu dégg ngeen di jang seen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dëkk ba ñu dëkkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal moom la ñu bëgg su fekkente ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax leen ne leen wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سنعلينكو yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci deuk romé yi ben deuk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkon waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba bolé ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ni rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu daldi fay tabax nak pale bu bax bu rafet sax pale bu yeme ñene bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bur bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlon ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bur bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci

fitna lu len mayna len jamm joxna len alal ju doy joxna len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy suñ ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposer ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kayfi ñu ngi nek ci digënté sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digënté bobu la ashabul kayfi dundu kon mën nañu wax né ñom diiné biñu jappoon modi diiné sayyidna isa alayhi salam kon bur bi dafa demone ba dindi diiné bobu di diiné masihiyya sanni ko feulé mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defé won waw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ko ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi li ñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat am nañu doole kérok bur bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bur bi nak lolu tital ko bu mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisee bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jange mune law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan walama kana yanam walama kana yabul wa yataghawwat وليست هذه الافعال من صفات الاله موني ديقيانوس مي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم موني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نдах يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت موني ايتام واتنا تي يالا ني كون دو نلاو تي بيس بو نيك موي جيس كو موي نلاو موني واتنا تي يالا ني كون دو تور ندوخ kon itam du soxla dugg wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bimu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessel di khianous dal du dara nit la rek di bour nak bu kacior bo xamni kuko gemul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gemutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñoom itam ñu bëggante ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan ben bis
ñu dajé ci kër tamlixa mu téral len waw téral len xétu ñam wu nekk toggu nako waw ñom bañuy lek nak mom tamlixa lekul lekul nanul gis nañu né dal dafa melni xelam neeku fi ñu ne ko waw yow tamlixa lutax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani قد وقع في قلبي شيء منعني عن الطعام والشراب والمنام من يين سمي مبوك من كد دفا ام لو غني سي سما خول واو دفا ام خلات بو نيك سي سما خول خلات بوبو موتاخ منتوما ليك منتوما نان منتوما نلو ني نيكو وما هو يا تمليخ خلات بوبو لان لا مني أطلت فكري في هذه السماء فقلت ومن خلقها وجعلها سقفا محفوظا وجعلها سقفا محفوظا بلا علاق من فوقها ولا دعام من تحتها وما أجرى فيها شمسها وقمرها ومن زينها بالنجوم ثم أطلت فكري في هذه الأرض من سطحها على ظهر اليم الذاخر ومن حبثها وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار موني يين سامي مبوك لي تخ نانغوما ليك نانغوما نان مو ديني خوتلنا سما خلات تي اسمان سينو تيم ما خلات دي واخني واو كان مو بيند اسمان كان مو ديف اسمان مودي بلافون plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko te neena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxle ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mo bind asaman du diqyanus mo bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma muni mu guddalat sama xalat ci souf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deugari neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan momu dundal di ma jox limay lek fan lay joge lan mo tagger souf bu souf di genné ñam wu ma meuna lek waaw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waaw sama sikim dara ci kawar nekku ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaw lolu kan moko def neena bima xalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna
kuko def ci man ba pare nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek azar azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak woutena ak sorina sorena ak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggey liggeyu ministre ci keur bourbe ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ de set dal di qiyanus munu nek yalla kon nak ngum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatu ñu mukk mënatu ñu mukk wax deug yalla di gem nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal lo ñu digël rek mom lañuy def waaw lo ñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo dine nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobal bu doy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ci lañu dajéek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj wi tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sammu bi fiñu jaar yépp daldi koy wax né ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuté yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu dégglo seen kaddu kaddu ya mu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm né kat yalla ji ngeen di woté dé man dama ko mësta xam wante wax dëgg yalla tay dé ginnaw ba ngeen mako xamalé gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma comme xar yi ak bay yi ma yor ak nak yi momoko ma daw dello ko borom daldi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gëm rek ay mbokam motax sam bi daldi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñoom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax
xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew samu bangi and xaj bi dañ ne ko kat daqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nañu kat xaj bi feñal ñu ndax buñu toge ci barap mën na mbeu te bu mbeuwe xeyna soldar yi ñuy set dañu ñu xamni ñun ci barap sangam neena ñu daldi na commencer di daq xaj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer wa diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mun len yeen sama nit lutax ngeen may daq xaj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te isa ibn maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defee lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def ne inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jaamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax nañ ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas neena xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wute amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni dinañ ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak jamm delu sé jamm waaw nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi neneen ni la tudd ñi ni la tudd ñi neene la tudd waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ku xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netali yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grot bañu duggoon ñoom grot bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele
ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sammu bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañ woon juroom ñaari jeune lañ woon xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu mu ñu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu all mo xam all bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne keruk bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññi sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni guddi jotne itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelaw

القرآن وخني إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يلا نينا يننتبي فاتلي كل خليو ندو يويو جمع ريك تخ ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale sen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak ñub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahf sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam histoire bi نكون نحن نقص عليك نبأهم بالحق نيون يالا دانيو لا نيتلي سين اسوار مو تيغو سي دغ داخ بن تياخان دو سي نيك واو بي يالا نيتلي اسوار بي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي نك موكو نيتلي سيدنا علي موتاخ نك سيدنا علي ديكو فران فاتي بن بار بن يالا ني إنكم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى من جن يويو نينا أي نولن وون يو خامتيني دانيو گم سين بوروم يالا نينا ما يوك سينوك راغال يالا يوك سينوك گم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا نينا يالا نينا مالين تيل سين باس باس جوخلين فيت نينا بما خامي ني دغونو نتي لي نيي ووتي نينا تيكات دانيو ني ديما نيان دي واخنان دانيو ني دي واخنان سونو بوروم كاي موي بوروم اسمانك سوف نينا تي دون كو ويتيك كين دون كو ويتيك بنين يالا نينا بيس بو امي ريك سو بوبا ناك ني خامني نيون génn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci khuntuma ci walu gatal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wulen kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bo len laak malaaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayiwon non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len ci don wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan woow neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoñ yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoyu nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañu won la jëm yoyu neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok nak guddigu goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yewoo nak ci nelaw yi ñu ne ñun kër bi denti nañu guddigi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem mo di ne garab ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu ne waw benn beccëk naka la ci garab di wowe kong ba gistuloko naka itam li ci sayan di nisi lolou bokon na ci li len jaaxal ñu takko ko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolou taxon na ñu laatant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam diir bañu fa sax fofu nak xif nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam lu ñu bëggoon mu jënduko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sell la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sell te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na andak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su démé dañu ko japp te bobu fekk na dëkk bi ñett siècle jall na fi yeneen nit judd fi dëkk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay ka tu mburu bi xolé daf ne ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al ndax xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastalo ndamb yow dal amna copor for bo for ci copor foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow bañu jip su fekenteni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dekhianous mu ne ko kan moy Dekhianous mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ngi ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko fo ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téd bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi daf recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi ngi waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolu nako ba mu ñew mo né ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddal leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diw xamon na fi diw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeen nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras bayin ya wacc bi mu ñewé ne fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na yi ñewé nak ne ko yow kat xalé bi neena mom mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magget na ba yeen yeureus mu ne ko magget mi ne ko no tuddu mu ne ko tamlikha mu ne ko tamlikha mu ne ko waw mu ne ko yow de jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da na nu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nek ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen tour papa seen tour yaaya bind la leen taxa genn dekk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeké magat mo mu seut li ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndaysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko fon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netlina histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen deme da ngeen ko gis mu nekkon nak man leen di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kër ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ñoom wëldeure ne len dal dayena dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo diné nga bayyi ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi ndeke bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ki saas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi faatu ci saas biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñi gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñi gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jakk ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen passe-passe tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen passe-passe wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina waji li waxnako jif bi nenako ma zitta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci haraf wañi wulo ci haraf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yonni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñodi ashabul kafi seeni tour modi maxilimina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon sammo ba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf jifi nak ñoko lajoon yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenente bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si ginnak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari ñukay wax fadem ñukay nuy diko sante ñu ngi nuy itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di oumé saw nek ci padua di nuy yaayam itam sala comé ñu leen di nuy di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu boubacar kan di nuyu itam mohammed kabir jeng ñom ñu ko dëkk ci cambérène di ay commerçant ci marché aslam ñu ngi nuyu itam babacar badian di nuyu itam mohammed ñom ñom ñu ko nekk ci sandega ci emile badian di itam ay commerçant di nuyu itam yassine badian mom itam du suñu xarit di mak ci babacar badian ñu ngi nuyu fadrame mom nek ci grand medine di nuyu itam rakam ndey drame ñom itam suñu xarit yu bax len ñu ngi nuyu maretu dia mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñan di nuyu yaayam kumba ba ñom itam nek ci kassor di nuyu itam seureum hawa ñan ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam cheikh lam nuyu soxnam amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché castor ñu ngi nuyu mari jox nek ci xaar yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu ami major fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci tele centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di oustaz morlo mom itam dekk ci route de boune ak salih diouf di dom ci cheibat alhamdou diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني وقتان اك يين تي نيتو يالا بو ماك مودي لقمان الحكيم. لقمان اسوارم ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yu mu don digal ay dom yu mu don digal domam man ci tawul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiream lokman nak dañu wérante nan dañu wérante ni nax mom yonent la won wala du yonent ndax diku ci alquran yalla wax ni luqman yonent la won waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam bëggal te modi xam xamu hikma lolu alquran wax nako ñeneen yenent la ñene dedet du yenent waye nenen sone nit ku bax la won rek dina mëna dajale mbollem xétu gratis yenent dina mëna dugg benen grat budul grat yenent itam dina mëna dugg kon luqman nit ku bax la won don dugg ci kon suuf mom la alquran wax ni walaqad atayna luqman alhikma mani alhikma modi alaql walilm walamal bih walisabatu fi lumur yalla nena ñun yalla joxon nañu suñu benn nit bu ñuy wax luqman joxon nañu ko lu ñuy wax hikma ñu ne hikma nag moo di xel mu rafet moo nda xam-xam bu wér xam-xam bu ñu jëfe jëfin bu sell luqman borom xam-xam yi wuute nañu ci askanam am na ñu wax ne kaanat mu uxti ayyub ndax dama dégg ne jam bu ñul la woon comme man ndax ki doon laaj laaj bi moom jam la woon te luqman itam wax ne ne jam bu ñul la woon ndax nit ku ñul la woon yonente yi daal am na ci waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waa jooju doon ko laaj jam boobu ne ko la tahzan min ajli annaka aswad mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul ñu ne luqman nit ku ñuul la woon maa ngi lay yëgal ni luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma alquran itam tudd na ko mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax ñi ca gën a siiw luqman ca la bokk bilal itam ca la bokk mu ne ko ndax luqman mu ngi dëkkoon égypte ci dëkk bu ñuy wax nawba ñu dëkkee woon foofu nag ay nit ñu ñuul lem ne ko luqman foofu la bokk kon loolu daf ñuy wan ni luqman nit ku ñuul la woon

جل من كنا في عمر عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة جلنا نافع مجلة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحني دقنا يلنتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني دقلولين نخ دقرك لالين بقوح مالين دي يقرني لقمان نكلون يلنت وانت جام لون بيال لنوال جام بيال لنوال موي جام بو أملون بن دفو waaw manam zero foot la won nax lepp muy tim tim mu jikko mom Luqman muccion ni ci waaw nekkon nit ku bax nit ku yalla ñewal nit ko xamanteni molem makarimul akhlaq lambo nako dem ci bina ku bari won lu muy xalaat la mom Luqman ku amone itam koolu tele ci boromam dene itam ku soppon yalla la te yalla itam ku soppon sa Luqman la mune yalla nak dal ci may ko xam xamu hikma bi mu wax ne kep ku ñu may xam xamu hikma menen la yu bu bari mune xamam don na naw ben bis nalaw beccet manam dafa melni bi mu añe ba pare dafa tadon don sieste jekki jekki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allah khalifatan fi lard taxkumu bayn annas bilxaq mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn na def la xalifaam ci kaw suuf nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu tegu ci dëgg baat bi ko wax loolu Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l aafiya walam aqbali l balwa wa in azama alayya fa samaan wa taa Luqman tonto baat bi ne ko man kat wakkellu naa ci sama borom su fekkee yàlla tàmm loo na ma man de tàmm naa am jàmm su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn man tànn naa am jàmm mooy lan yàlla jox ma xikma yàlla ñoŋal ma ci bakkaar yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq kenn bañ maa xamal dara loolu daal fu fekkente ne yàlla daf may tànn loo loolu ma gënal mu ne ndax damaa ragal nattu yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma ndax nattu ba mën naa caa jële coono mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen waaw nattu ya sonal leen lool ndax boo gisee ulul azmi min arrusul e ñu ne yonent yépp juróomi yonent ñoo ci gën juróomi yonent yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñi ngi koy dund toog ci roqam daal rawale pas-pasam ak tawxiidam nee na moo ko gënal mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla du
yaguna ci def ma khalifam ci ko souf neena bu boba dama warante ak mom nak dama koy baye beug beugam baye ko ma ci am ak iradam su ko defé nak ma top ci ginaawam nangou ko nak ci biir nangou ko ci biti neena maratami dal di koy wax ne ko lokman lu tax nga tontu tontu bi lokman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li anna alhakima bi ashadd almanazil wa akdariha yaghshahu aldhulm min kulli makan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara mu ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekku ko torox ci bëtu nit ñi te nekku ko rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekku ko rëy ci bëtu nit ñi te nekku ko tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg mu ne ko ndax aldhulmu zulumaatun yowm alqiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowm alqiyaam mu ne te bëggumaa amel kenn àq bëggumaa tooñ kenn mu ne ko nag te atte moom yàlla rek ka ko moom yàlla rek ka ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ka ko yeyoo mu ne ko ndax adduna poñatu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajat sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaata addunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte man bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg àjjanaay këram nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama lokman googu nee na lokman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma la mu wax nit ñëpp neeskay moo tax yonent yàlla daoud alayhi salaam wax na ko bis ne ko touba laka ya luqman utita alxikma wa sarifa ank albala
yonte yalla dawud neena lukman wona sa taxé yow de raw nga yow de muccu nga lukman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggel la notula waaw ndax yow benk ñu ngi koy dund yalla teggel na lako jox la xam xamu hikma nga tokki sa ruq waaw sonolo kenn kenn sonolo la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax lukman wax ngeen ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie ñu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaan it ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fop waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca biroom itam door ko simam bu rafet cravatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaane ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbuutam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax lukman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko lukman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toogaat diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi lukman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat na indilaat ma li gën a bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko nu mën a nekkee waaw naka la xol bi mënee gën a bon ak
lam mi gëna bax itam ci xar mi moniko moniko xol bi ak lam mi wi suñu baxé néna dañuy bax bëgg na bax yépp néna bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees yépp mu ne ko mën na nit ki lammiñama xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la dafa fekk ne booba xol baag lammiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag lammiñ waa baax ndax kat lammiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lammiñ a ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fi ljasadi la mudga ida saluxat saluxa aljasadu kullu wa ida fasudat fasudat del jasadu fasuda aljasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wa nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw jullem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndekay Luqman na mu xamee loolu bi yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lammiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lammiñ wa moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddale ñaar la xolam ak lammiñam nee na la ca des nag moom yàpp deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi wa dami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baag lammiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko fiitale ci xol ak lammiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayu la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bu fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñuwal sa pëy wa charrama bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayu la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lammiñ nga fexe ba yar sa lammiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lammiñ nee na daxalal janna fokk nga dugg al janna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lammiñam waaw moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارد يعني عمر بن الخطاب نيوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مجي خدش لامن ينغرك waaw mel ni ko bëgg a buddi lammiñam sànni
Omar ne ko waw sang bi loy def may def ni mané ko wax sama lami wi dal momay dugal ci ay musiba rek wa sama lami wi momay dugal ci ay musiba muné ko yeen musiba muné ko xana musiba yu bonni wa ñene waw fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi fadluhu fawqa thuriya وقد حرصه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نكو باحكي دي أبو بكر موتي لم يمدكو خج Abu Bakr mi nga xamanteni ngeneelam wessu ne bidiwi wessu asamani di dem Abu Bakr mi nga xamanteni Yalla moko sammu ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def te du ko def bu mukk noxuk magayam ak selam Abu Bakr mi nga xamanteni yenen ci bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yenen ci ku gën Abu Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fankul ci ginnaw yonenti ku gën Abu Bakr waaw ñene bu fekke Abu Bakr mo téla miñam diko xëcc ba koy bëgg bu di sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la démé kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci Luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yunti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni rahimallahu mar'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yanti sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni yalna yalla yeureum waaje nga xamanteni bu waxe waxam di njariñ kesse waaw waaw dañu bëgg nit bu addo rek na nek njariñ lu mëna jëriño wala njariñ lu nit ñi mëna jëriño waaw mune aw wala mu xamne wax baaxul ci mom waaw aw sakata wala mu noppi xamne wax baaxul ci mom waxon nañ len ci émission bi wessu ne nopi dafa bokku ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour mëna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nekk ci mom lamiñam budé wax na nekk lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam yonent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxe waxam jur njariñ su noppé itam noppem jur jam waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekke ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

tumbirhum la yu'minun muneko wernane gañ nga xamanteni wed dinañu ma mo xam sax nga ci war len gudde beccuk wala sax waro len duñu la mëna gëm mukk te duñ la gëm bu mukk ah walay ñu ñent bi def na ko lu tax muneko nakhatallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim yalla neena man ma tax ci seen xol gannaaw bu mu ko yorndo gis ne jéemuñu jublu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéemu jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab lañuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel mu ne ci laa testé seen xol yaarub njub bi ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul sonn te classe boobu moo doon classe ñoom Abou Diallin waaye nag am nañu fi nag tey taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw dañ ko jéem a dégg wuccuwuñu ko seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun waaw loolu demoon na nitu yonent yàlla Moussa ji yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bàndeexu bakkan la nu topp dem nañu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat teewul ba ñu way bëcc ko dañoo topp seen bakkan topp ñu sumay ndigal mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp munu caa dugg leer ko ñëpp munu caa dugg mu ne ko kon nag bul tey ñooñu la yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fahiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min alxijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamalun yàlla nee na ñi fee li nga xamante ni seen xol dafa wow bamal ni xeer yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane mu ne nga xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génnee ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen boroom ak ragal seen borom dana tax ñu gàllee ko ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba gàllee ko daan waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen def xéewal ya ñuy nuure ci bakkaar ndax bu dee weggaat dundug ak alal ja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel benn yoon yàlla ne ko kon bul tey yi ci ñoom waaw bul sonn ci ñoom nee na ñooñu la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa mu ne moo di yenn nit yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku.

0: seen borom ba seen bëtta
1: waaw
0: mu ne wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy bët yi jooy ñu waaye xol yaa ngay jooy
1: waaw
0: kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas borom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene mu ñëw mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu gaaweeku ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol yi boo leen ciimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waar di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol tocc ndax seen xol yu dëgër wante ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi xayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi xayri dicrillah qaswatul qalb jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax waaw te tudd leen ca yàlla maanaam toog ci grand place waxtaan nga tollaat ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca dënn yoon seen borom yonent bi ne la loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lam fa toog yëpp fàttalikoo fa yàlla tudd na ko fa nee na loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonent bi ne fa inna kathratal kalaam min xëy bi xëyri dicrillah mu ne qaswatul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dan koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na jële nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alchaqa junudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala addunia Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jéng nit ki texee di dugg safara ba ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kers soo demee ba amatuloo kers ci kenn jàpp ni benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngoog buy wane ne yow mii nitu safara nga beneen ba ci des itam moo di tóolul amal waaw nëgit bu yàgg bis bu nekk nga naan kër suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire cëy bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di mébét rek mébét yu dul jeex adduna mébéti kese la amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo mébét waaw ku génn adduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal adduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem moo tax mu ne képp koo gis muy mébét waaw di mébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri mébét ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddi nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga ki am xalaat boobu kooku du bëree melu ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayu waaw loo am rek dayu dafa nga ne daal dara doyu na ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko ko nee na du tax mu doonu ndax dama geestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon defalaatoon jama ba boole ko ci sama jama bi kon mu gën a baax ndax xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damaa dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xiree ci àdduna ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xiree ci àdduna ba mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy war ak safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandargaa ngoo ko yooyu wane texee nit nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu ba kanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaag wa alayna alxisaab yow daal dañu la waxloo rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy waxloo nen la waxal kon yàl nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbu marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al axir wa ma hum bi muminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam bisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay naafiq lanu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nanu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ko dul seen bopp ndax kat looy ren di ca sa loxo lay nàcc kon li ngay jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp déedéet ci seen kaw rek lay fëpp yàlla ne ne yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradon fa zaadahum allah maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibuun yàlla nee na yonent bi naafiq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebarug sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànte weddi na nu weddi nu mu alquran mu ne te ëllëg danaa leen mbugal mbugal moom yett mu ne naafiq amoon na ci jamono yonent bi naam waaye léegi sax la gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit lan ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement dangay gis ni ay yéefeer pire lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lañu suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lañu waaw waxé sukkandiku ci l'islam sukkandiku ci alquran ñom ñu wax sukkandiku ci alquran ben la neex la mom fop ci kat lepp lo xamanteni rek yalla bañal nako ñom ci lañu nek lepp lo xamanteni itam yalla bëggon nako set ñom ci wet wala kepp ko xamanteni vérifier nga comportement djulit ni dang ko ci gis waaw ci lañuy dem boy daganal yu bari yo xamanteni shar'iyyan dafa haram ñoñu nak nañu japp ne melaw na fekk mu ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na nga neen yéeféer yi ci kaw naafiq yi ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla te xaw ci kanamu jullit ñi ni gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji ne ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku wa gaañ jullit ñi mooma ñu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

మఠమైన వసల్లం yalla wax na ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di naafiq ni. Naafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy ñu mubboo ne jullit lañu te duñu defi fi jullit, ñooñu ay naafiq lañu. Ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf, ndax liy defar ci kaw suuf moo di lislaam. Kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf. moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun. Yàlla ne ala innahum hum al mufsiduna walakin la yashurun. Yàlla nee na naafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf, wante biñ leen ko waxee ñoom dañuy sital seen dëpp di wax ne innama nahnu muslihun, ñun tëj defarañu tax a jóg. Waaw, mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam, te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg. Waaw, ndax dañu wax ni collaboré bi jullit bi di collaboré ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf. Xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf. Parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay yi waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi. Waaw, mooy télévision bi, rajo yi, média yi ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi. Lu tax? Ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi. Lu tax? Yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin. Waaw, ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminin alkaafirina awliyaa. Waaw, jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefar yi def leen ay xarit, def leen ay wëllëre, nañu xam ne foofu la yàq commencé. Moo tax yàqu tege am ci société bi ci jullit ñi ñëpp. Li ko waral moo di dégg nga naan relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak yéefar yi. Loolu moo tax itam xale yi noonu danañu wax ne ay jullit lañu ci làmmiñ, waaye nag amuñu yaru jullit, amuñu comportement jullit, parce que jàng nañu leen ko, xamaluñu leen ko. Kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootuñu mën a tee nekk jullit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba salim, di xol bi mucc ci mboolem ay bi jikko yi. Waaw, pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëj. Waaw, jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon ñii la yàlla wax ne ñoom ay naafiq lañu, te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla, te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax, ñoom naxuñu ku dul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu, nañu defee fi jullit, waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam, yàlla kenn mënu ko nax. Waaw, ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq lañu, ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy. Ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu digal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen mënu dugg àjjana. Waaw, maanaa kay pantipante leen ñu jëm àjjana pour war a dugg àjjana, ñoom ñëpp ñu kontaan. Nay waaxu ba jub àjjana, ba ñu ñëwee wastanfiqu raihataha, ñu commencé fuwan xetu àjjana. Wa nadaru ila qusuriha, ñu commencé gis pale
di gis chateau bi gis na tabax ya rafeté wa ila ma a'ada Allah ta'ala li ahliha mo dem bi gis itam xewal ya yalla préparerel ñi nga xamanteni gëm nañu ko nga gis ni aljana feexi pexma nga gis na jawu ja rafeté gis nit ñi fa nek ñu sellé ta rafet ta leer nek ci bobu wala mo ñu jubal ñu jité non malaka yëm ndey jité leen mel ni ko leen di duggal aljanna ba ñuy waxu ba am yaakar ba ñew bu jëg bu tuddu am ben kaddu bu wax wote ci seen gannaaw ne leen tey taxaw leen ne la rat taxaw kaddu bi ne leen wëy bëtti ku leen la nasiba lakum fiha wëy bëtti ku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yàjjaxu

0: yeneen jiitu woon mosuñu ko perte, mosuñoo gis itam perte bu mel noonu. Ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom, jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana nnaara qabla an turiyana ma araytana min qurabina a'dadta li ulaa'ik. Yàlla ne leen, maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom, boo ñu dugaloon safara lu jiitu na ngay wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara, gën a jub àjjana. Yaakaar ni fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar, yàlla tas nga suñu yaakaar. Yàlla ne leen daalika maa arattu bikum, loolu laa nammoon ci yéen. Ndax kat yenee naa fekk ya nekkoon àdduna doon ma nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf. loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar nekke maa ngi nëbb seenug dugg safara ci suuf. kon daalik maa ana tubbi ko lii laa nam moom ci yéen da ngeen nitu àjjana da ngeen ko mos da ngeen ci dugg. kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yi ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci darakal asfal mi nan noir. moo tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baaratum ni bi adaim. yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboolem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo ngeen nit dana ko def bu leen wéetee da ngeen ko def. da ngeen rey nit da ngeen jaamu da ngeen sacrifie ay bakkan mboolem xeetu moy li la gën a ban ci kaw suuf su ngeen làqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw. te itam fa ida laqaytum annaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna annaasa wa tadharuna xilaafama tantaliqulubukum alayh. yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naan sëggal seen i loos di yëw yëwu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mboolem xeetu kàccoor gën a sa ngeen ko def. yéen daal xëttumu dunia da nga naa ragaloon àdduna walam taxaaboo nee te ragal leen ab waltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujjalloo nee te màggalu leen ma réyalu leen ma man yàlla mi leen bind. wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen. ñu kon looloo tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen. moo tax man nafiq yi daan nañu yijji jullit ñi nga xamante ne dañ na moom moo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement. xam nga yonent bi salaahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la woon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dal yu bon la daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sëpp mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon. daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon daaw ñu sol mbubu yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon. ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi sikse daaw ñu sabar ci toog ak yonente bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara. moo tax bu leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi Mohamed gëm ñu ne anuminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun moom li ñuy gëm yenent bi déedéet ñun bopp ñun dañu am ñu dañu am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yenent bi suñu noole la yenent bi nangam ak nangam commencé diir yenent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen gëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattan te bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum hum sufahau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ni seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant boo nga xamante ni ab may fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam da ngaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo tegoo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow ñi garul ab dof nga waaw moo tax kaddu boobu da fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yazziqunaka bi absarihim lamma sama'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu dof na ba tey moo tax ñi fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga parce que la ñuy jomb mooy la lislaam jomb te la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan da nga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewuloo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum sufahau walakin la yaalamuun mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala allahu alai wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu ne kon assafi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala allahu alai wa sallam daan na wax ne jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonent bi ne kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tuutu sufahaa amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal jëma leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàq ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéefeer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa ma rabixat tijaaratuhum wa ma kaanu muhtadin yàlla ñooñu nag
1: ñu jël seen alakhira jënde ko aduna yalla nana ñooñu nak seen commerce am lu bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon aduna bu gàtt bi nga xamanteni ay at yu néew nga fiy am bànneex yu néew nga fiy am yàlla neena bu mu la jaral alakhira bale nga xamanteni ba fawu la alakhira ba fawu la waaw dund bu neex ba faw wala dund bu naqare ba faw mais kon nag loo ci def rek na nga ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp ak mbaax waaye bu xol ba bonee lépp ak mbon alquran sa di la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yeefeer yi ak xol bi nga xamante ni da nga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aateena luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom doon waar doom ja nag ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solol ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci ni wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw so day gën àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal bi bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqman libnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya la tushrik billahi inna ashirka la dhulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom la tushrik billahi bul bokkaalek yàlla dara
2: fardu kifaaya la am na ñennab yu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam la lu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunaya la yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dénga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dénga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa mu ne ko ndax sëg dénga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sag texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mu metti dóor ya metti lool malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor ya metti Abu Yazid romb ko te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yàlla nga ko defal taranga yu jéggi dayo te yéeme ndax parasol yi nga xamante ni rek mom lañu ko téel mu tim ko parasol yi ñu ko liggéeyé jama waaw mu nekk ci mbékté mu jégg dayo Abu Yazid rombu waji ñu koy mbugal waji yuuxu Abu Yazid gessu ko mu yuuxu wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuuxu wat ko ne ko Aba Yazid man day sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dal wa defaral la bakkanu dal wa ligeyat ko bu mu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wolbeetiku dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jam la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na ma ko te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jam yi nga gëreem wala bok xewal gi ma nekké nga jël xewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñumay def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ma ngi lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu liggeeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw dawu ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dug na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk mu ne ko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir mu ne ko yow sama dom ma ngi lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej mu ne ko te kat nit ñu bari la benenu ci waaw nit ñu bari la benenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu mu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bu digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowé gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah aw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp aw baña nek ko xamanteni adunaam yépp ci ay pexé la ko tek am na ñoo xamné seen aduna yépp ci ay pexé rek lañ ko tek aw fexé li tay la ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci aw lool lepp de nga maam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamné sa wërsepp yalla ko yor xamné say fébar mu ngi aju ci yalla xamné sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamné itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko défé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musiba mu ne ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mu ne ko kon nak fokk na ni sama dom de nga mucc mu ne ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayontek mom dekkendo bu bon kenn du fayontek mom dang koy tane diko jéggal mu ne ko ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dawul deñ jibril diko denk ne ko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deeyale ne ma mba bayyi nga xel say dekkendo waaw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo mu ne ko kon nak mang lay yegal ne yenu xeer wu diis ak yenu weñ gu diis neena mo gëna metti neena dekk ak dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna diis xeer mo gëna diis weñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn du ko lof motax yantib sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonenti bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënon julli ak mënon wor ak mënon joxe azaka nafilay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkendom jammat nañu dal ayam yonenti bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp nitu safaral kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko mos na yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gor lu waaw di daan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gor lu nak ndax ñak dafa metti yeenent bi daan na muslu ci ñak daan na muslu ci reer daan na muslu ci febar waaw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé fokk mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nek nga yaakar ne lu bax la dan muslu itam ci febar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos dénga lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama dom inna al hikmata ajlasat al masakin majalis al muluk muneko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll muneko lutax muneko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di top waw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje tok ak bour yi waw te yor lo deureum waw nga am daraje tok ak bour yi te yor lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bour lañu waw ku leen deful bour itam ñom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jaralu leen fenn waw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin wassadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy bur yi wassadatu ñom ñoy sang yi wal umara'u te ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire Tawus ul Yamani waaw Tawus dafa tombe won ak ben bur bu ñuy wax Jaafar Jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax Tawus ul Yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku meuna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lumu meun ak moy yalla ku dan gor gorlu lumu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccëk mom Tawus ul Yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bi mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñëw fekk jotaay ba famu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya Jaafar maana ma ngi lay nuyu yow Jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may sallalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow Jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya Jaafar dima sallalu te may kilif yilif len Tawus ul Yamani ne ko sallalu wuma la dama mastafen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax muneko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diiw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir muneko te yow jaase la fal waaw yow jaase la fal waaw ku la wotelul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya Jaafar nak suma la waxe amirul mu'minina fen te musuma fen ci sama dundu muneko waw bo mo waxul amirul mu'minin itam nganema bok assalamu nganema bok assalamu alaykum yow Jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defé fen ndax diw ku jur yalla rek ko xam ak jigen jigen mo xam ke jur domam kay bayu domam jigen nako xam mu ne ko te kon nak suma ne la jaafar domul diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi bur bi ne kon soldat yi jappalen ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jote bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil way ji ñu tejjoon sank ci suba mune ko kan mune ko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko ëndé bur bi ne ko man nak waxtaan nak sama ngegenaay xalaat na xamna ni dal bi mu juddok legi waaw musuma fatali ku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek ñew rek ya mu ma sa wax tay lu metti sama xol te set lu naane li nga wax yeb deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mu ne kon nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootuñu la wax deug mu ne kon nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baakha baakha baakha baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nu ñu aduna nak xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugël né amul benn bour budul yalla mom dong la kenn du ko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di deugël né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalna yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokk julit yi comme nunu ko dore won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ci mom luqman mu ngi continuer di war dom ji ne ko ya bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam mu ne ko yow sama dom li nga jota xam ci xam xam bu ci dolli len ludul ne li

0: so fi toge denen la japp kon nañu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa Khalid bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayumo nit na dama doon setlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaliss lañu ande ak man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon doon len setlu nañu delu ci kër ga tok wa motax Luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neki ci tis mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal naktu len ba xam mu ne ko يا بني إنك موز أنزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت تسير إليها أقرب من دار أنت عنها ترحل منيكو يو سما دوم أدون بينا دكر نخ بين لفي واتيين قد دوم آدم nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah muné ko té mang lay yégal né kër gi nga dox jëm té modi al-akhirah mo la gëna jégé fouf kër gi nga won gannaaw té modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégé muné ko kon nak nga bayyi xel al-akhirah xamné jégé na lool té mu ngi ñëw aduna nak niru na né jégé na la waye sori na lool muneko ya bunayya awid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin la turad muneko yow sama dom nga tamal salam min waw listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan da na ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombe ak waxtu yoyu yalla nanguko su ko yalla nangoo jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax da na di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won té itam dana wuññi ay musiba yu la dëpp mel si waw xam nga yonnentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf né ko duma mbugal nit ñi mukk fek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dana ko duma leen mbugal fek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonent bi ci ñun waaw buñu noppé jéggulu rek yalla wacce ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla yaakar
1: goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu ne yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermande yalla yaatuna mu ne ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermande yalla lo ko yaakar bu mu tax nga moy ko mu mune ko itam lo ragal ragal yalla bum tax itam nga fook ni euleuk dana la duma dedet ndax yermane yalla yatuna te xaj ke ci mune ko bul dugg ci nek mu te feggulo da nga yeklu waw mune ko ndax dugg ci nek te feggulo ñak te gen la te ñak te gen baxul mune ko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waaw ko xamné bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yum mëna tege waaw ko xamné day tégaté ay soxla rek muné ko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muné ko ndax li anna takallufa yuaddi ila taqatu' muné ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow mune ko del jéggel kula togn mune ndax bo de def kula togn nga bal ko bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la mune ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytan la joge waaw kon nak bul eppal waaw mune ko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxassel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibo bu ne sañ nako def am ne ko kon nak nit ko bax bu la waxe man nga gem waye ak kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leer lu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam loolu di safan nga gem ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba mu leer ngay leer lu wax ba ba mu leer ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg ñooñu nag da ngay leer lu seen wax bu leen dëggal mu ne ko itam boo dee dëkk nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi waaw balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi aljaaru qabla ddaar waaw ndax kat dëkkandoo yu baax maanaam mag ñi dañ daan def buñ dee ñëw ci quartier di fa dëkk si balaa ñoo indi seeni bagage danañ ñëw xamanteeg waa quartier ba nuyonteeg ñoom waxtaan ak ñoom waaw ñu xamante e ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen comme nag yéen ay suñu dëkkandoo jaadu na bu ñu ñëwee xamante ak yéen waaw noonu la mag ñi daan doxal léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw ki nga dendal kër sax doo ko faale doo ko rombee doo ko faale waaw amoo ci moom benn soxla loolu nag yaru tubaab bi la te ñun yaru lislaam mooy suñu ndono waaw yaru lislaam mooy suñu ndono ndax lislaam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soog a dëkk si mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki nga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bu dé commerçant ngay tukki fi'l bam andando yu bax waaw ndax tukki tum ranké la wa mi andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom Luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu neko as-sidqu shi'aru al-labib wal-kadhibu shi'aru as-safih mu neko dëgg ak dëgg moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day dëggu day wax dëgg mu neko fenn nak moy insi ñu ku dof té ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw mu neko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé aw nek bour te amulo palé muné ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas wayna waxni ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu muné bo bëggé jamu lo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit yépp nek say jam nga nek bour nak waaw mu ne ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñoom ñepp ñu tey seen lamiñ di la tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naqare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkalla am taranga soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigéen nag du rëy waaw jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam waaw dafay wàccee boppam ndax yonent bi nee na jigéen le ko jib moo di mu wàccee boppam moo tax mu ne su fekkonte ni doomu aadama sañ naa sujjootal moroomu doomu aadamam mu ne kon danaa digal jigéen ñi ñu sujjootal seen jëkkër ndax la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw moo tax kon jigéen su bëggee moom borom këram day fexe rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naqari naqari deret soo rafetee jikko rek jaaxal ko waaw waaye jigéen su rëyee rek yàqule waaw moo tax benn waxkat wax ko waaw nee na ñeent buur lanu jigéen buur la sëriñ buur la gan buur la géwél buur la mu ne wanti nguuruk jigéen li koy folli moo di rëy nguuruk jigéen li koy folli mooy rëy jigéen buur la bu rëyee rek nguuram follee ko sëriñ buur la waaye bu dee fen rek bu yàggee nguuram follee ko ñu ne gan itam buur la wante bu yàggee rek nguuram follee ko ñu ne géwél itam buur la waaye bu dee xaste nguuram follee ko waaw bu dee xaste rek nguuram follee ko mu ne kon nag yow jigéen na nga fexe ba bu rëy ci sa sëy waaw soo nekkee dàll rek am fa barke waaw soo nekkee dàll rek am fa barke waaw da ngay mag ñi dañ daan wax boo dee sëy ñu ne la fexeel ba nekk suuf sa jëkkër nekk asamaan waaw boo ko nangoo rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko defee taw boobu nag dana la jural barke ndax dana la jural ak naataange tabaarkallah kon mom Luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne ken du ko faye ay mu ne ko ndax safara wu ay neena ndoxum yiwa koy fay mu ne ko itam na nga liggeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay faye mu ne ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ne ko kon na nga fexé ba bo dé genna aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ne sante ci kufu bammel la yem waaw nangam la sante neena ci kufu bammel la yem yow mala ansa ba baynako yalla moko wax neena bisse ngi ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku meuna fey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko wax kat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko Luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar kenen ndax lolu worul mu ne ko itam dom na nga di teral mak waaw na nga di teral mak fo fek mak nang ko teral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu teral mak ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral waaw kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وأن يبرد الصبي الشيخ يونت بي نانا بوك نا سي ماندرغي وانيني ليغي ادونا بي توكي نانا بوك نا سي ماندرغي وانيني ليغي ادونا بي توكي ماندرغي مالا بغا واخ بو نجيك بي مودي ني بيس بو ني ديمي ب nit ñi di rombu jakkay yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakkay ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo deme ba gis lolu xamal ne aduna ngi bëgg tukki mune bu ngeen deme ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekkul ci mom neena bu boba na ngeen xamne aduna bi mu ngi bëgg tukki mu ne bu ngeen démé ba xala yu ndaw yi tam di yoni mak ñi di leen doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngi bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonné tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu né ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu né ko ndax doomu adama xamul lu baax yalla rek xam li baax ci mom ne ko kon del istikhara waxuñu nak set waxuñu petaw waaw waxuñu tabarkallah li sikhara lañu wax li sikhara nak amna lu ci yonent bi jangale bu ko defé da ngay li sikhar lu sey mbir sok ci dugg wa mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala aada man iqtasad yonent bi ne nak li sikhar lu ne nak ko du soy mukk le gën la ko yalla di jox mune ki diso itam du reccu mukk mune itam ki économiser alalam du ñak mukk ay ki yaq rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yew la waaw niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا يعني نينا أمول بن جلد بو خمنتني نينا فيبر دلنك ولا مصيبة ولا نيقر ولا تيس ولا لور waaw wala problème yu bari ba ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yombu la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa 'afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

moo di ne ki nga xamante ne dafa topp gànnaaxu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi seddalikoo ci ñeenti cër. Cër bu njëkk bi moo di xelam, bu ñaareel bi moo di ruuxam, bu ñetteel bi moo di yaramam, bu ñeenteel bi moo di bakkanam. Mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat, ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel, mooy tax xel mën a dund. Dama gis ñaar juddoondoo ci benn kër, bokk nday ak bay, kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga, kenn jàngalu ko, ko ci des ñu yóbbu ko école muy jàng. Gis nga ka nekk ci école ba di jàng, xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni. Kon ku ne dañoo dundal xelam, kii dundal ñu xelam, ñu rey xelam. Ni ki moom itam yaram moom la muy dundee moo di ñam. Fekk yaa ngi lekk lekk bu baax, sa yaram di rafet, sa yaram di dund waaw. Su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal. Moo tax war yi bële ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi, dégg ci lam bi di daan. Ni ki moom itam roox moom jaamu yàlla moo koy dundal. Jaamu yàlla mooy dundal roox comme ni ñam di dundale yaram waaw. Sa roox fekk yaa ngi julli mu ngi dund, boo dee woor mu ngi dund, boo dee joxe azaka mu ngi dund, soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw, soo dee def yiw mu ngi dund. Yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox. Nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool, waaye mu sàgg na ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu maamatu waaw. Lu tax? Ndax dafa dundal addunaam ba nga amal xirante sa alaxira mooy sa ruux. Kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñam, dangaa waroon a dundal sa ruux. Waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux. Ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañoo tuutee ba waaw na ne ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk. Fekk dundal nañu seen roox ba seen roox reyaay boo xamante ni jéggi na dayo, bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baafe, kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw. Waaye nag seen roox rey na lool, seen roox yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lam bi diine di daan, comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci lam bi adduna di daan waaw. Waaw loolu ngay gis classu suñu moom borom tubaa nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw. Fekk rey na yaram nga dundalu ko ndax wala adduna la, waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayo la ci kàttan waaw. Kon nga gis ne kon ñetu yàlla yi noonu la dañoo lay matière ci ñoom dundal lay roox ci ñoom. Nekki noonu itam am na nañu tuddee bakkan. Bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dunde. Am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan. Mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex, xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif. Kon nga gis ne lépp ni ci ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan dalee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi, nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool, ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu mu añ wala lu mu reere ñu jox ko ko, daa ne toog ne dañu yar seen bakkan. Wala ñu sol yére bu rafet foto moom moom ci suuf, wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu. Parce que bakkan dañu ne fas la, fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm, te bu màmmee nag mën na laa gaañ.

حبيبي.

يا حلاها والكل قلب

يا دنيا حبي وحبي.

tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu ci ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak telam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis nako gis na sebris gis na dret ji gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo ben dom rek la am buñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaeil bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idhalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin ودم عند قرية النمل عند قرية النمل عند نقر غراب بين العصم بمكما سي قسمك غرجني كن لما بدا طي إسماعيل أصبه بي بمي قس بنا خمين كنينك تند بفين رام اشتراكا به الأقوام من حسد مبكم ينك bamu len lere ni abdul muttalib ni xamna ten bi xam bu werte gas na ba pind bi feñ bamu lere len ni li moy teedu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaeil dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñun ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañumako sax bokk ak yeen waye nak ndigal gima ci am mo ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ken bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñi am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam e bu xabo bobu pour mu atté ñu dawal seeni gawar ba ñu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara lu ñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fu ñu jëm sorina fu ñu joggé sorina té lañu amone ci ndox jeexna ñi ci jottone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko défé nak é ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né leen nu ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ne len kon li fi seuss modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam teddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn dé na ci ñun ñadéwul suul waaw su ko défé ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la lolu mo mu ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñeneen na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gas seeni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gas seeni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu daldi jog ne len ñun daal ay jaami yalla len te waru ñoo ñak yaakaatu suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaar rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ne ko ak kon nak ñu fagu ci len fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu jotté ba fabu ba takkar seeni gelém ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gelémam ci tanku gelémam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama soufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeku lol di kimtan gu reuy lol di kimtan gu reuy ci ñom ñom ñep ñu daldi naan ñi ci sangu sangu ñi ci duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu na ri continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wané na né yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wañéku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu la goor gi wax né nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sé mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té mo di zamzam té ci pind ba rek la yémon ba mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu génné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw doom adam mom dafa bëgg alal ba fokk na né alalu ko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom doom adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci teen bi fogon ne ni ndox rek lañuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel li di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak tax na benen xulu jibat na ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man ne la baye teen bi waye kewel yi nak ñokay bok mu continuer wat gas gitte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu
mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kong yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sabour mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi légui nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoyu le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci girten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé woko ah lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am comme abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu se pexe mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fasiyene nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmad samb ci sen émission kalimatul haqq.

fokk doom ñew alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako doom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraja ju kowe yalla dogal Hulayl momu nekkon buru mak genn aduna mom Qusay nak ki la taxaw taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir Quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom Qusay ni mom dal mo gëna yeyo ci yilif Kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan ak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir Quraysh ak Bani Kinana mu ne len dal lima bëgg modi ñu jema juk dal ci ko gir Khudaa ak Bani Bakr pour nangu nguur gi ñoom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal légui mom Qusay mu nek kilifa ak Makka ndox manké ñu yitté won ak gas ay téen way taxul ñu gis téenu Zamzam sonu nañ lol ci am ndox dañu gas waye nak du téeli téen yi di bari bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew bok ci dooma Qusay yi bok ci Sidi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif Makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di Zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkon ci gir jurhum kon niñ ko waxé won mu joggé and ak ben domam buñu wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gasé ba nga xamanteni Tayyu Ismaila feñna modi pind ba ci la wa Makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bokk رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به چتين با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو چا عبد المطلب من حسد غير إياني كوريك تن بوري بوبو دي زمزم te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu Ismaïl ba nga xamanteni bindu Ismaïl bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak Abdul Muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni teen bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu ànd ak doomam ñëw di gas ñu naan ko looy gas mu ne Zamzam lan ma won ñépp foog na day caaxaan neke boobu leeru yonent bi nekk ci moom moo tax gëntam di gis lu mu gënt rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani Sa'd ibn Hudhaym mo nga nekk ci tundu Shamia suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sorina té fañu jëm sorina sen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo diné kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëk dé sul sa morom
bañu ko defé ku ne teud ci sa kam yalla dogal Abdul Muttalib xalat ne li dal du gis gis bu bax te nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continue tukki bi amana yalla dañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom Abdul Muttalib war way bi mu war bam né bëre ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxu nit ñi né len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku war way bi ndox balé na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla genné kimtan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la yakku mom kenn du ko xëccok yow dal la gor gui wax ni nab'ul furati lada markubihi hakamum min baynihim a'dalul hukami kullihim mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pindu ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pindu ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atewuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ni Abdul Muttalib mom mom ten bi waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yek jaas yi dañ koy bok lolo ndi tam ciow lu reuy te fekk na kewal wurus yoyu bur bu ñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sa bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurhum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nang ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nanu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci sa cir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñata koy def kaaba gi dafa wara am cërëm
Abdul Muttalib ci bopam am cërëm, wa Makka ci bopam am seen cër. Nonu ñu d'accord ci indi ñaari.

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mën nga ko sé dog ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddugul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddugul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ca alal jeggen ni ca gas ma dara te modi ñaari kewel ye ak itam tabarakallahu mbubbi kong ye ak jasiya waye abdul muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ca dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir kërëm waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñëk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diiné ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am luñ ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xal loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamanteni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala góor gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da alxafri min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ixtisaamihimi mu ne ra'a gis na al ghadalayni ñaari kewel ba'da alxafri ca gannaaw ba mu gasee ba noppi kewel yooyu nag min dhahabin nee na kewelu wurus la wa adru'an gis na fa itam ay mbubbi koŋ wa suyufan ak jaasi waaye fi ixtisaamihimi ñu nekk ñoom waa makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ
kanata nekon na sasanu bur buñi wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñi wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillahi ñel kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib chamakhga ak ngorga fa qala munilen gi o ndilen bi aqdahin ci ay band ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defu ko gotti defu ko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay suko defee feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirager hadat gagnena al ghadalayn ñaari kiwel ya baytullahi neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cer yep li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu negu yalla ba zayyinahu rafetal nako بذلك الذهب تيويو لي اور المذكور يدي ني تود زاهيم ميت مودي بوروم ييتي ناك تي تخاو بور ليغي كاباغي تي علال جوجو بانتي دوغال بن تابلي واي ميرمي دال عبد المطلب تي موي كليفاك مكه تيسنا لوتاخ لي موي نيك نيك كليفا امنا لوكو مانكي مودي ني امول اي تاو يو تيكي ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggeyu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas maynako itam dom buñu wax hamza maynako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad maynako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mu di jigen ñi mayna ko dom ju jigen ju ñi wax safiya mayna ko dom ju jigen ju ñi wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda mayna ko dom ju jigen ju ñi wax atika ak ku ñi wax umayma ak ku ñi wax arwa ak ku ñi wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallahu ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamne defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gaawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi dénga ño bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ño bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess mo di ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر النذر إذ هم اجتمعوا على أذيته من شدة الأضم فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر النذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خامتيني نيوم وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تي نمكو min shiddatil adami ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy complot sa sunni diko sonnal ci la ni darul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharatu abna'in fukki dom yu goor yu'inunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa mak ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul na mu dalé won sayyidina ibrahim nax dafa nizoron ne bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahima mi sen mam nizaron na abdul muttalib itam nizarat na kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yeexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gent dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba la ko feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey en ci ñettelu fan ba la ko feñu won ci gint feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi recc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom taxna daf ne ñoket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma raylo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw ba ko yalla maye ba mu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gintu deng jëm jo xamne yaqulu mung koy wax nan ko aw fi alladhi matalal la nga xamne ahadt deng wala rewon te won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom tem modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak beugent gab bamto ci mom bu tedde rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqr shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddja
kan moy wayjur aju teddi ji te moy abdallah mom moy jur aju teddi ji kan moy aju teddi ji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mbir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bu lay ray sax bu y def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñi wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digënté isaf ak naila fa la zamzam nek ci jamono boba lumu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasami ak giñ lolou waye bamu démé ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak dekk bobu ñi wax khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat du recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxe bu fekente ni nam ngeen ay jot nit ku ñu na ray lu ngeen daan joxe kum diye ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngeen bantalé sa bu bant bi génné dal ci abdallah ngeen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngeen ko defé ban bu ngeen ko defé nak ba ngeen di gis nak bant bi di dal ci gelem yeb bu boba ngeen xamné gelem yoyu ngeen wara rendi moy tolok sarax bi ngeen wara génnel abdallah pour bakana mucc kon nga xamni bu doon ni milliards gelem la itam milliards di gelem lañuy ray bu de ni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekente ni dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk wa su demé nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamni lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la goor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté qaluhu qaluhu la taf'al bidha abadan kay la yura 'adatan fi fihra lam tarimi
qaluhu bu ñëkk bi mbañel lay firi qaluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo démé ci suratul duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala al qala fofu mbañel lay firi motax mune qaluhu ay nonam te modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafa'al bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def muk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogu aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraysh mbax go xamne la terimi du fi dañ ba muk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon namdi nañu wey li khaybara jëm dekk bobu ñi wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba namdi nañu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybata yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñi wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ci lam leen wax mom ndawsa ci gisane ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndawsi ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kelim min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farji'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa gaw wasahimuhu suko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw suko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba nena munilen inal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullahi ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokat fek bant baangi dal abdullahi di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tiraj badalna alayha ci gelem ye bu baba nak faltanharuha ngen la gelem ye ngen rendiko akha inna allaha wirni niki yalla kadul karami boromuk mbax la boromuk teddnga la mom yalla way li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama doom ji bëgg na ko lool suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal doomam bobu di abdullahi ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu ku ko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci njaqare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi aggi ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy juroom fukki gelem ñu koy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu témèr ci la nak
ठी राजबनक सौगत दल नक्ची गिलेम ये अब्दुल मुतल्लिब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुम दल नची गिलेम ये अल्हम्दुलिल्लाह समदोम जी मुचुन वा मके ये पुने अल्हम्दुलिल्लाह न्यो लच गिलेम यो ये लन्यो रेंदे बिन्यो को रेंदे न्यो दादी कोई सरख नित नी अकराबु अली मानाम gelem yi yep temiri gelem yoyu wa mak munuñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli yek miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa kër la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidna muhammad du feñ té kon sayyidna muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek té lolou mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow setu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidna muhammad abdallah itam bay la ci sayyidna muhammad te ñom ñaar ñep danaka seen histoire ben la ndax ku ci nek sa bay dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'at al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha مسوي الناس والأوحاش من لحمي لم تعد تلك العشار الكومة إن فداءه فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي mu melni kon mbokk yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe war rek mom len dan woyé yabna dhabihain ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sedele mang gi mu ne ko yabna dhabihain yo borom ñaari mam ye ñu warona rendi de mang lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sedele mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu

خانه د نو خوب نه یا لې اې د پلن ولا بوب نه یو تخ یو بنې وخت میت نیو لا لا یال لا یال لې دې دې نه نو بنې وخت دې نه کون نک اګیو نه رته ته وخت دې یال لې سونی مت نو لې نه دون کون دا نه یکتی مبیر دې چې نو مې سوګ خام یال بو مته له مو دون بلا نه اکسی چې مو مو خام سوګ نه خا bagi waktu di dunia dalam saya lidik mana kau fahir kasami abu syahidat waradiya saya lidik dengan wahbi saya dengan nuk nang dengan nuk mana kau antar halat kasmaru illa ida dengan utamin kama yad nur rajul min al rajul hina yuridu ayunaji mana kau walabok benda fahmi ñinni djégué wayam di waxtaan ak mom ñi déyenté nonu la nit di def ak yalla yalla am bu féké lool la fay démal bayé budul lool rek yalla mom bu maté la mu doon mom a djéwul dem diko wax dara la ngay wax da ngay xala sax xam nako abu hatayfa niko ma aqra illa anni qad halaftu al-yawma shaytana mune man dal da melni gone gi may waxal dal dafa nek sheytane bu mo beug jomal mune ko wona sa taskare yow yasir fa inna qad alifna an naqifa min alifatina mawqifa al mutahaddis ilayha al munashila mune dafa bok ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yalla yi di len dey suñu soxla ak suñu problème lolu rek mo tax may dem way xamna ni sax yalla yi degg na ma lu jitu may yegg ci ñom nono feñal na ne jamu xërem ne kon na da xalaat bu ñu gëm ci doon mu nekk itam xalaat bu sax ci ñom jappoon na lu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabal kala yalla yi xam nañ ko degg na lu ko leleen sax ñi tollu fofu ci sëriñam di wax ci barab na ne amana sax sama sëriñ bangi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainat al ayuni wa ma tukhfi as sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin bab yi yëpp xam na ko xam na la xol ya di xalaat ay ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni bi ko waaji waxee loolu abu xudayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax abu xudayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boobu yaasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yamal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tansa alihata ans baad wa lam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal nga bëgg oyafal suñu yàlla yi ñàkkal leen fay dafa mel ni yow da nga gëm yàlla yi ngir ans moo di yàlla da ngeen di jàmm ca yaman loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm yaasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni law aba xudayfa masuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya ams masuma nee na itam fàttaliku ko mosul rot ci sama xol neena itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yoon musuma fa gont

الإسلام يبي يمكن المدفع في جسدنا نخدمكم برفق.

it till we bled. Today, Marine Langlum, Dakornamli, Akachor Chikovasa, you will give a bag. What a event to be so well as a man. Wow, any big Kovasa, Kachor Bo, Marine, and a Kachapa Achtik. Lolo mo jafé ci commerce baax ci ba bari nak ko ci def ci jafé ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digal na ni na commerce ay tabé wax itam ni kiya ay tabé tabé commerce nak mo di mu yeul kiya ay ci ni mu fixé ay prix ba ni fopulé ba lu wara jar ñaar bañ ko jaayé téméré ak lolu fukulé la ñak tabé ci commerce la yu ci bi ngañ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabé ci prix ba gi itam client bi tabé mo itam ci na muy waxalé na ko do wara jëf ñaar ko jëfé do yu client bi ci na ko bakkar nak dama nekkoon commerçant boo xam ne namu lamp woon ci di jikko yu gàtt bi yéeme soxoru doon ci commerçant ko dëpp la woon ko wóorun la woon ko sage la woon ak xam-xam la woon amoon yéen ñi ndëlu te itam ku amoon wëllëre la te itam ku rafetoon jikko bi noor la woon loolu nag lu jiitu lislam bi ñëw la motax nak borom commerçant yi nga xam ne nekkul nañu ak moom dem bi bu ci ko yu tedd yooyu ci suñu demee bu dégg xib sa bu réew te moo di diine ñu bés jooju nga xam ne yëngal na ñu moom mu bokk ci ñi ko njëkk a gëf ba pare bokk ci ñi koy doole mu jaral ko mu jël alalam da ca def mu jaral ko mu sol dal la moom tabarkal di jihad ci la mi ñëw mu ci mu def ko ci commerçant yooyu ba ñu nemmee ko ne ak ak leen dugguli ci diine ji ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom bu ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine jooju te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ci nit ki karimul akhlaq moy jikko yu tedd ci kawé ndax diine la jo xam ne dafay tere naan sàngar dafay tere njaalu dafay tere facc dafay tere tooñ lépp ya nga xamante ni yëpp ay tilim ci dimi jikko la te itam diine la jo xam ne dafay dam jàpp xalam ndax xalam boo xam ne yàgg yett ko sa loxo bopp ba banu bi tour ne ni war nga loolu ak ndox wér wante si naam bëgg convaincre nit ñi daanaka ci lam ñëpp mais ci jikkoom la convaincre commerçant yooyu nekku nag moom di ko ci jiitu Ousmane Ibn Affan radiallahu anhu ngeen di ko ni Ousmane borom alal la woon mu seen Ousmane mii te itam bi fi yonent bi jógee Aboubacrin dem nekk fi Aboubacrin bi mu demee Omar nekk fi gannaaw Omar moom Ousmane moo ñëw Ousmane mii nag yonent bi mayoon na ko ñaari doomam te itam yonent bi waxoon na ni Ousmane malaaka yi sax dañu ko gis ndax jikkoom yu tedd Ousmane mu jëndoon bib bu rumata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi di ko jaay mu ko tudde sonnes wala tabarkal la société boobu tey jii
ku yalla mayon wursak nga jënd société bobu né sarax nga ko julit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defé na né ñëpp dañ lañ Seyna Ousmane ñi ci ndoon ten mi ko julit ñi té ak xifa ko momam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah julit Seyna Ousmane ñi ko ci alalam def ko waqfan lillah sax ko julit ñi kenn fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mo joxe alal ju bari ba yonent bi fa dane nafile di ko ñaanal yalla nan yalla yalla bu ko bu yalla bu Ousmane defati bakkar buy bind yalla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tawé won Ousmane mom mom lañu tuddé won mu reuy ndax mo teccoon ñaari leer yoy ko wu ci sidna Muhammad mom lañ ko kon Ousmane mom mo ko duggal ci diiné ci ay loxom la jaaré tu mu ci joggé ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdul Muttalib maanaam doomu bàjjal la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neneen bi mu dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Sayyidina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Sayyidina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am lu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha bi ak Saad ibn Abi Waqqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo ci dundoo ci menn at kon ay maas la mu Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqqas nee neen ñoo ci dundoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci ñi Abu Bakr yi dugal ci lislaam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci sahaba yi ndax xeex na mboolem xale yi nga xam ne yonente bi xare na ko moom Zubayr nee na itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaba yi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhajirin yi ak wàllam saal dégg moom Zubayr yonent bi moom ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bocci jaaseen ci lislaam wane ne Zubayru ëppalu rajulin sàlla say ko bu fi islaam nee na itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqaatul jamaat ci lan ko reye biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na boobu itam di muy jëyuri ay maqama yëpp Seyna Aboubacar moom moo ko dugal tabarakallah ci lislaam kon Seyna Aboubacar bay na waaram ci kiine na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahman ibn Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci tundam julli na ci binnaam ñaar ñaar yonent bi julli na seen gannaam ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar Sadiq ak Abdourahman ibn Awf
wax ni Abdurrahman ibn Awf yeneent bi def ko fek mu jull tabarakallah mu ñew andak mom ci julli ba roy ko ci waye bu soxando won julli bi ak yeneent bi du ko nangul jitté waye amon na chance bu mom Abdurrahman ibn Awf ndey mo doon shafa'u ndax mom mo rewle won sayyidina amina mijjul sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Abdurrahman ibn Awf neena ñu koy dakantele ak muhammad waye turum ci ca doga ci jalli ya ñu tuddoon abdurrahman am bi ne dede ko ñu tuddoon abdul kamal yeenentu bi sallallahu alayhi wasallam mo ko tuddé abdurrahman la yam mo doon shafa bi tuuf ibn abd ibn harith ibn dahr mo abdurrahman ibn awf bi abraha ñewé makka ak momu abraha ñewé makka dégg nga fukki at la ca tek mu tuddu mom Abdurrahman ibn Awf.

be chicken and book. Take a summon yatigi, the moody, how they for me a hamni. Winning which the kibi moonu canale. How they for Dumasach alala. Tatum Dumaji flantic mom, Ludur Chingor, Akfaiku item Durafet Limudakra. Come not how they for mom jambi. Ding Jongamaji, Dumakumanajal, Uchimon, Lenu Sach. Dede bayilen ma rek ma tok ci dekk bi kon dal ruda in shiftuma ila ardi yaman wanti mako momu di haris ak manik mu ci nan ko dal yecc ko ni ko dal jam bu ñuul bi motax nga bëgg bayyi say mbokk bayyi sa rew tok ci dekk bi bu de lol kon nak ñun xamuñu sa mbir lool rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tise ken naqab yasir ne len waw baxna su boba itam ma yenu ko timu buñu xeyé ci su bëgg ñaari fréram yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara gënë dëkk yalla dogal yasir and nak ñoom di len gungé mu melni ku ñu gëna ci won té gën la won comme ñoom ngeen leen ba ca pékku dëkk ba mu tagatok ñoom nelen su ngeen demé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay te boba yaay ja ak bay ba ay magat lu ak jaxlé tabarkallah la mu nekké ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax dinañ delu ci wala jël waaw la ko yëkëti woon ñetti waxamaane yoyu ba tax ñu jaar makk ba kenn ka lañ fu bëgg faatu كان هؤلاء الفتية الثلاث وقد خرجوا من دارهم بتهمة اليمن يلتبسون أخا لهم فقدوه فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأضناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نقضي إلى هذه القرية فنلب ببيتها ونسأل أهلها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق يعني ليكتبون يكتبوا خمبان يويو دي أي فرير بكون دايك باي ñom niki dafa am seen ben frère bu riron xam nga lu jitu diku l'islam aduna bi manan ko fi won te itam ko jekku sa morom rek lor da nga dan gis diku ko ko xamni ay say say dañuy jekki jekki songu dekk ba ñu ko songé ñu leen uppé doolé dal di xalé yu ko tay jang su ko defé nak xalé yi muy jëng da ngi gis ñoo xamni ñoy bokk rek ñu di nak da nga bokk ci fam bu am carton am doole tay jambar suñu amé kurel ci ñoom da leen di jëral lu bari loolu waraloon nak ñetti waxambaane yi jup dem di wari seen frère bu nga xamanteni leer na bu ñu ko wëré war aduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère bobu ci lañu sonu nak dal di wax ni suñu tukki bi dé soy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nak nañu jatt ci dëkk bi di makkatul mukarrama ni ku tedd nga fa mu di al ka'batul musharrafa suñu démé ziyaré ni ziyaré itam yalla ya fa nek ñaan fa su ko défé dem ci dëkk yi manam dem ci kër yi gis kilifa yi ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu mo doon sababu yasir mu gennu andak Harith ak Malik don seti sen frère bobu rir ñu ne biñu ñëwé bu ci neeg ba ñaan nañu ci Yalla ya neena waye fekk ñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkon waxtu guti ndax boba fekk na fajar gi tabarkal xarnu wante jant bi soowul bi jant bi sooyee

dogal am yenn ci kilifa yu genn na ci seeni kër di ñëw ci pencu màggami. Nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax Abu Hudhayfatu ibn al-Mughira al-Makhzumi moo njëkk a génn. Ba mu ñëwee fa la leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki. Hudhayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg. Mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga. Ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu. Gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan. Moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon na ngoo dëkk ci xuut doon na ngoo dëkk itam ci buq da ngay dëkk ci fu fàngaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër. Loolu taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara su yàñ nga xamante ni tukkikat bu yëg coono a xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk. Bu fa demee daleen ko defaral reer mu reer ñu wutut ko néeg mu tudd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog a continue. Loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la Hudhayfa jëflante ak ñetti gan ñii. Ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dégg Ibn al-Mughira al-Makhzumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal. Jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seen i mbir. Jàmboobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat. Sumayyata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mi. Boobu nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar. Nee na itam siñam ma ñuuloon na nee na ba ñëwee tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek sopp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayi njëggi woon na day. Nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set. Nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaarij bi tabarkàlla. Nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai alfitya bi taamihim ubula annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala alleyl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqacat fi nafsi hada alfata fa taxababat ilayhi aliqaama bi makk. Ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seen i mbir dugub génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci Yasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayoo boobu. Loolu taxoon mu ne ñetti frère yi mu ne ñaari frère yi dem leen Yaman man Makka ma neex ndax Makka ci boppam moo ko neex wala jaam bu ñuul boobu ko neex. Tuuma daal dal na Yasir ndax ñaari frère yi ba ñuy dem dañ ne ko jonga ma ju ñuul ji de moo la bàyyi ci dëkk bi. Moo tax qad hamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takrah wa yacuda maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun xasinun wa umum cheikh multaa. Ñu ne moom Yasir moom daal préféré na gëmal na ko mu toog ci dëkk bi bàyyi bàyyam bu màgget bële ci dëkk bi bàyyi ndayam su màgget sële ci dëkk ba nga xamante ni
jaxlé ak tis mo koy ray ci tok di xaar ay domam di gisou ci kenn mune wanti nak toga yim bo ak bëggum bëgg mu am ci ndaw ci taxul mu juk bay nak dund nit non la mas di tuddi nit mu soorale bu ci dund rek mo koy dal mo sul soorale mo yasin tabarakallah yo am bi dana am day nit soorale won day seeti freram su ko gisee indi ko su ko gisul itam tabarakallah dengu ci ci ay wujuram waye tay de mom tabarakallah yasir lan ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nas laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa inma hiya umurun khafiyatun yujriha alqada la yu'amiru fiha ahad ñu ne dundu nit ñi denga dundu la ko nga xamanteni nañu ko bëgge ñaare du déme non nañu koy natalé ñaare du déme non dafa melni dal dogal bi moy dogal ci dundu bi du mu ko nexé te du ci diso kenn du ci waxtana kenn motax nit do ci jay di lepp ni yaa ma bëgg bëgg yalla dogal kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci mak gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi juñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswar yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak ndaw suñu mursi fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari frère am ye fan lañuy muccu tabarakallah rolu ci aju mu jidi ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax baam ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax digi yalla é ñu ci mom bu fekké ah diine daf ko yittel ba mu jël bi dem bind ko war ñu ko wax ni ko li nga bind yeksi na jot nañu kon tabarakallah ñu ñu di sant mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggey bi nga xamanteni tabarakallah liggey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw ma leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

mu jël yàlla ju ndaw naan ko yàlla jii di hubal gëm ko te weddi diine Muhammad ndaw si te moo di Sumayya ca pas-pas ba ca gëmum gu mat ga moom itam mu guux gémmiñam ba mu fees ak lor mu xaaxandiko tafliko Abu Jahlin wan ko ne ko kenn ki kenn la te du nekk ñaar bu mukk te xas naa ko gëm donte sama bakkan daf ci yem. Abu Jahlin mer bu mënta tee boppam mu sempe xeej ba mu sampoon ci suuf daa di ko koy jam ci xol bu mu fël muy jigéen ji njëkk shahid ci lislaam muy njëkk faatu ci lislaam mu di Sumayya. Loolu lépp ci teewaayu Ammar. Ñu jàpp Ammar takk ko di ko diri ci tàngoor wi dellu jël ay weñ di ko ñaas weñ yu tàng di ko fitnal léeg-léeg itam ñu naq ko ci ndox bu mu xëm ñu ne ko dangay weddi Muhammad gëm suñu xërëm yi wala ñu def la li ñu def sa ndey ak sa baay wala boog su fekkee mënuloo weddi itam dañoo bëgg nga saagaal ñu Muhammad taggal ñu suñu yàlla yi ba door ya mettee mbugal ma metti lool ba Ammar mënatu ko supporté mu daal di def lañ ko sant te moo di wax ci yonent bi tabaarkàlla lañ ko santoon yépp daal di tagg seen yàlla ya xërëm ya tabaarkàlla lañ ko ca santoon yépp ñu daal di ko fay bàyyi. Yonent bi biñ ko bi mu rombee ñu leen di mbugal te mënuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan daf leen muñloo daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna mawidakumul janna mu ne maa ngi leen di muñloo yéen famille yasir gis naa liñ leen di def waaye sama rendez vous ëllëg ak yéen moo di aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa ngi may xaar àjjana saa bu ma ñëwee rek subarkàlla suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale mu mel ni loolu Ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bàyyam rey ndayam yonent bi wàcc Hadrat ibnu Abdulmutalib wàcc ñu tekki ko mu jooy song yonent bi ni ko bal ma ak yonent bi ni ko lan la mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saagala ñu tàggloo ma seeni yàlla ma tagg leen te saaga yi yeggul ci sama xol tagg ya itam yeggul ci sama xol waaye mbugal ma metti rawatina li ñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam looloo taxoon rek ma def la li pour mën a génn ci mettit wi foofu la yàlla yebale sayiduna Jibril alquran daal di wàcc borom bi subhanahu wa taala di wax subhanahu wa taala daal di wax ni man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman yal nañu yàlla musal ci murtat yàlla nee na ku gëm ba noppi weddi kooku xam nanu fañ koy féetale te moo di safara rek la jëm waaye képp koo xam ne dañ laa forcé ne la weddil ba nga ne weddi naa te dañ la caa forcé rek di la fitnal tax nga ne weddi naa te yeggul ci sa xol yàlla nee na jàppewuma la ko aaya boobu moo dëfal Ammar kon tabaraka allahu mbokk yi góor yi

yalla ya dem buñu nasaxone wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abou jehline dal di taxaw ak pastel fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nañ amna ku ñi wax khabab ibn al arat mom jam la won ci ummu anna mom itam xeytu mbugal yiñ ko tek jekina dayo bakken mënu ko melal ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddoon dan nañu jël kawar gi diko xecc bu muy yuuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof ni ba tabarakallah loof yu melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna nu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bu mu wax bu mu boy bu mu yañ ñu tok lo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko tok lo ko fa khabab ibn arad insha allah dan nañu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yo yi nga xamné gëm nañu tay réño bobu abou jehline defon ak pencu makka waral ko jigen joju ñuy wax zinira ak nahdiya ak seen ak domam jamom nahdiya ak ku ñu wax ummu ubays ñi ñepp ay jamm jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notablu makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu njulit ci ngeel benuk l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax nobuko kana min al hikma tilqa hadhihi al ittihadat an yamna ar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'la wa an la yajtami' bihim illa sirra لانه اذا اجتمع بهم علنا فلا شك ان المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يوننت بي تي حكمام داول نانغو تي كانامو تون كات يي جوليت ني دي فيسل سينوك الاسلام مو خام تي واخلا ولا تي جيف لولا تخون مو دان داجيك نيوم تي نوب لولا تخون ايتام mu wut ben barab bu ñuy tuddé Darul Arqam fofu la leen doon jàngalé li jota wacc ci alquran fofu la leen doon défalé tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul woon kon yéfer yi dañu dox digënté mak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamanteni Abu Jahlin sonnal na Yasir mune Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye Arqam male nga xamni Quraysh la ni yow so ko ñeme won dagay dem ci mom ay man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax ngamay sonal dima metital te ba magla fop motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo don wax ak ñepp di fekk nit yi ci kër yi ñi len fekk ci pinci di wax ak nit ñi
lolou nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel senu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéféri makka yi dañu leen bugal tayitam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yott do saqat lolo taxone mu tan barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi togn gi metté ba yonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawati na xare bi di xare Badar fekke na xare Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu ëpp juroom ñeen fukki at amon lu ëpp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahl mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonnati bi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxone mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf len ko téré won ne len nepp gi mo gën feñ bi mo taxone Abu Jahl leg leg dan na deglu alquran ci yonnati bi wante lum ko deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonent bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reeylu la ci kanamu yonent bi ku dan titeru la ci kanamu yonent bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahl daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mu dan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu dal di ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wuma la won li ngay def te mudi julli Abu Jahl mo yara diko neena mu daldi tekku yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi